În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM, playing the latest hits.
2: Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Dacă vara aceasta vi se pare că ați ajuns la limita răbdării din cauza căldurii, japonezii au găsit soluția. Frigiderul pentru oameni este o cabină în care intri, te așezi și te răcorești rapid. Cutia individuală de răcire a fost creată pentru muncitorii și persoanele expuse temperaturilor extreme care afectează Japonia în această perioadă. Cabina este menținută la o temperatură de aproximativ 15 grade Celsius, iar mai multe jeturi de aer răcit până la 5 grade sunt îndreptate spre zonele corpului prin care căldura poate fi eliminată mai repede. Compania recomandă ședințe de răcire de aproximativ 5 până la 10 minute. Dispozitivul are 3 trepte de funcționare și se oprește automat după 20 de minute pentru ca utilizatorul să nu rămână prea mult timp în frig. Reprezentanții susțin că sistemul poate reduce rapid căldura acumulată în corp și poate fi folosit ca spațiu de odihnă temporară pentru prevenirea problemelor provocate de temperaturile ridicate, mai ales pentru o persoană care prezintă semne de epuizare din cauza căldurii. Acest dispozitiv nu înlocuiește însă intervenția medicală în cazul unei insolații sau al unei stări mai grave. Potrivit producătorului, consumul de energie este de aproximativ 15 ieni, adică undeva la 9 eurocenți pe oră. Costul ar fi cu aproape 48% mai mic decât cel al unui aparat de aer condiționat care răcește o zonă limitată. Companiile japoneze nu se așteaptă ca produsul să fie cumpărat pentru locuințe. El este destinat în special firmelor, instituțiilor publice și organizatorilor de evenimente și poate fi instalat în fabrici, depozite, pe șantiere, în zone agricole sau în alte locuri în care angajații lucrează ore întregi în căldură. Producătorii mai spun că dispozitivele ar putea fi folosite și în școli, centre comerciale, baze sportive sau la festivaluri în aer liber, pentru ca oamenii să se poată răcori rapid și mai ales ieftin.

0: 정말 페리치레 베포먼.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
3: Cele mai hot melodii,
2: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Continuăm în emisiune și aflăm că apa rece nu este dușmanul nostru pe caniculă. Specialiștii demontează unul dintre cele mai răspândite mituri ale verii, și anume consumul de apă rece nu poate provoca AVC și nici roșu în gât. Site-ul de specialitate snops.com a verificat această afirmație și arăta că nu există dovezi că apa foarte rece consumată după expunerea la căldură ar provoca un astfel de efect. Apa rece poate fi de altfel plăcută și utilă în timpul temperaturilor ridicate. Important este ca organismul să primească suficiente lichide, deoarece căldura și transpirația cresc riscul de deshidratare. Totuși, apa foarte rece poate provoca temporar disconfort la nivelul gâtului la unele persoane, mai ales dacă este consumată rapid. Senzația de iritație nu trebuie confundată cu apariția unei infecții. Același lucru este valabil și în cazul înghețatei. Consumul acesteia în timpul unei zile caniculare nu înseamnă că vei face automat roșu în gât. Dacă apar ulterior dureri în gât, febră sau alte simptome de infecție, cauza trebuie căutată în primul rând la expunerea la agenți infecțioși, nu în faptul că ai consumat ceva rece. Una dintre cele mai răspândite afirmații de pe internet este că o persoană foarte înfierbântată ar putea suferi un AVC dacă bea brusc apă cu gheață. Nu există dovezi că apa rece consumată în aceste condiții provoacă un accident vascular cerebral. Prin urmare, dacă afară este caniculă, poți bea apă rece dacă îți face plăcere și nu îți provoacă disconfort. Nu există un motiv medical general pentru a evita apa rece de teama că vei face AVC sau roșu în gât, cum spuneam mai devreme. Mai important decât temperatura apei este să bei suficiente lichide și să eviți expunerea excesivă la căldură.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Într-o lume în care aproape toată lumea citește știrile pe telefon, cafenelele vieneze țin încă la o tradiție de modă veche, și anume ziarul tipărit. Unele localuri cheltuiesc chiar și 700 de euro pe lună pentru abonament la publicații, pentru ca oamenii să poată citi presa la o cafea. Obiceiul face parte din cultura tradițională a cafenelelor vieneze, instituții care au devenit în timp nu doar locuri în care se consumă cafea, ci și spații de lectură, dezbatere și socializare. La unul dintre localurile reprezentate de publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung, clienții pot fi văzuți citind presa în timp ce beau o cafea. Ziarele nu sunt tratate drept un accesoriu decorativ, ci ca o componentă firească a experienței oferite vizitatorilor. În cafenelele vieneze, care păstrează acest obicei, trecerea integrală la publicații digitale nu pare să fie o alternativă dorită. Clienții preferă ziarul în forma fizică, pe care îl pot răsfoi la masă și apoi lăsa următorului cititor. Lectura se pare că are și o funcție socială. Articolele citite individual ajung frecvent să devină punctul de plecare pentru discuții între clienți, păstrând astfel una dintre caracteristicile istorice ale cafenelei vieneze, și anume rolul de loc de întâlnire și schimb de idei. Cafenelele sunt unul dintre simbolurile culturale ale capitalei austriece, alături de obiective precum Catedrala Sfântului Ștefan sau Parcul Prater. Cultura lor s-a format în jurul unui ritual care presupune nu doar consumul unei cafele, ci și posibilitatea de a petrece timp îndelungat la masă, inclusiv citind presa. Faptul că proprietarii continuă să suporte costuri considerabile pentru abonament arată că ziarul tipărit își păstrează aici o valoare pe care presa digitală nu a reușit încă să o înlocuiască.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM Guarantee.
1: No crop songs.
0: Got it?
1: Yes!
0: Good.
1: Now,
0: back to the music.
1: Back to the music.

strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Anul viitor va avea loc una dintre cele mai spectaculoase eclipse totale de soare din acest secol, iar turiștii au început deja să ocupe hotelurile din destinațiile aflate pe traseul fenomenului. Rezervările au sărit cu 70%, iar în orașe precum Sevilla sau Gibraltar aproape că nu mai găsești un loc de cazare. Dacă vrei să prinzi cele 6 minute de întuneric în plină zi, ai cam întârziat deja cu planificarea vacanței, scrie site-ul Euronews. Botezat efectul eclipsei de către site-ul de călătorii EasyJet, fenomenul a adus deja companiei low cost o creștere de 70% a rezervărilor făcute de călătorii britanici către destinațiile aflate pe acest traseu. Fenomenul va dura 6 minute și 23 de secunde în punctul de maximă acoperire aflat în Egipt. Prin comparație, eclipsa de anul acesta a durat în punctul ei maxim 2 minute și 18 secunde. Compania EasyJet a constatat că astroturismul a dus la o creștere de 69% a rezervărilor către destinații spaniole. Când cei de la Euronews Travel au căutat pe booking.com un sejur de 3 nopți la Sevilla, de exemplu, cu începere de la 1 august, rezultatele agenției de turism includeau o mențiune potrivit căreia 87% dintre unitățile de cazare erau deja indisponibile pentru acele date. Cu alte cuvinte, dacă nu vrei să ratezi evenimentul, ar trebui să-ți faci rezervările chiar de acum.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Continuăm în emisiunea noastră și aflăm că Singapore pune miliarde la bătaie pentru a încuraja natalitatea. Statul estimează că va cheltui aproape 4,72 de miliarde de euro într-un singur an pentru măsurile destinate familiilor. Fiecare copil poate aduce familiei beneficii de aproape 47.000 de euro până la vârsta de 17 ani. Noul program de sprijin a fost prezentat de premierul Lawrence Ong în timpul discursului de Ziua Națională. Autoritățile vor să reducă presiunea financiară asupra părinților printr-o combinație de ajutoare, subvenții și facilități pentru locuințe și îngrijirea copiilor. Pachetul ajunge la aproximativ 70.000 de dolari singaporezi pentru fiecare copil până la vârsta de 17 ani. Fiecare nou născut în Singapore va primi 2.000 de dolari singaporezi, undeva la 1.350 de euro pe an, sub formă de credite pentru copii. Familiile vor primi de asemenea și un ajutor de 5.000 de dolari singaporezi, undeva la 3.374 de euro, denumită primul pas, precum și alte forme de sprijin financiar pe măsură ce copilul crește. La acestea se adaugă cadoul pentru nou-născut în valoare de 10.000 de dolari singaporezi, undeva la 6.740 de euro deja oferit de stat. În plus, autoritățile vor extinde subvenții pentru serviciile de îngrijire a copiilor pe durata întregii zile și vor majora sprijinul prin concediu parental. Noul program include și o măsură legată de locuințele publice. Familiile care solicită apartamente construite la comandă vor primi un număr suplimentar la tragerea la sorți pentru fiecare copil pe care îl au sau îl așteaptă. Măsurile vin după ce rata fertilității din Singapore a coborât, se pare, la 0,87, un nivel record pentru această țară. New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vorbim în emisiunea de astăzi și despre un experiment de-a dreptul inedit, aș putea spune. Un jurnalist de la site-ul Politico a făcut un experiment neobișnuit. Timp de 72 de ore a încercat să trăiască și să muncească fără tehnologie americană, pentru a vedea cât de dependent este în realitate de marile companii din Statele Unite. Experimentul a avut loc la Bruxelles și a presupus renunțarea la servicii pe care foarte mulți dintre noi le folosim zilnic. Jurnalistul Matthew Paulette a renunțat la iPhone și Mac, la Google Search și Google Maps, ChatGPT, Slack, Teams, WhatsApp, Signal, Facebook și Instagram. Practic a încercat să elimine din viața sa cât mai multe dintre serviciile digitale americane cu care interacționează în mod obișnuit. Prima surpriză a fost liniștea. Jurnalistul spune că într-o singură zi de weekend, telefonul său obișnuit putea afișa aproximativ 200 de notificări. Ei bine, fără acestea, dimineața a devenit brusc mai liniștită. În locul smartphone-ului a folosit un telefon Nokia simplu, însă rezultatul a fost aproape opus celui așteptat. Nimeni nu-l suna, nu primea mesaje și nu mai era conectat permanent cu ceilalți. Primele ore, spune jurnalistul, au fost dificile. A avut senzația unui adevărat sevraj digital, fără posibilitatea de a verifica telefonul sau de a derula rețele sociale, s-a trezit plimbându-se prin apartament fără să știe exact ce să facă. În același timp a constatat cât timp putea pierde în mod normal pe Instagram și alte platforme. Experimentul jurnalistului a mers chiar mai departe, a renunțat și la plățile cu cardul. A observat că Visa și Mastercard domină infrastructura europeană de plăți, așa că timp de 3 zile a folosit exclusiv bani cash pentru cumpărături și restaurante. Concluzia a fost că dependența Europei de tehnologie americană este mult mai profundă decât pare. Renunțarea la câteva aplicații nu înseamnă doar să ștergi Google sau Facebook din telefon, ci să schimbi o serie întreagă de obiceiuri cotidiene. Iar după cele 72 de ore, cea mai interesantă descoperire nu a fost cât de greu este să trăiești fără tehnologie, ci cât de mult din viața modernă a ajuns să depindă de aceasta. Atât pentru astăzi la Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare pe 91,7 FM. Ne reauzim mâine dimineață la 8, tot aici la Orion Radio. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Un fragment de dron a fost descoperit pe plaja din Olimp. Accesul turiștilor în zona a fost restricționat. Ucraina a primit mai multe interceptoare pentru sistemele Patriot. Anunțul a fost făcut de președintele Volodymyr Zelensky. Nu a vrut însă să dezvăluie ce state au furnizat rachetele. Andrew Tate și-a exagerat stilul de viață și nu deținea mașinile și iahtul care apăreau pe rețelele sale sociale. Iată ce spun avocații în încercarea de a obține eliberare condiționată pentru el și pentru fratele său. Un fragment de dron a fost găsit de dimineață pe plaja din Olimp. Fragmentul a fost adus de valuri și a fost observat de mai multe persoane care au anunțat autoritățile. La fața locului s-au deplasat specialiștii care urmează să analizeze obiectul. De asemenea, accesul turiștilor în zonă a fost restricționat. Ucraina a primit mai multe interceptoare pentru sistemele Patriot. Anunțul a fost făcut de președintele Volodymyr Zelensky. El nu a vrut să dezvăluie ce state au furnizat rachetele. A spus însă că țara sa va beneficia de mai multe pachete de sprijin pentru apărarea antiaeriană în urma reuniunilor din ultimele zile. Totodată, Marea Britanie și Franța vor oferi Ucrainei tehnologia necesară pentru a produce rachete cu rază lungă de acțiune, dar și pentru apărarea aeriană. Anunțul a fost făcut de către liderii celor două state care au participat la reuniunea Coaliției de Voință organizată la Kiev cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ieri la Digi24 că a discutat cu Cristina Trăilă după ce DNA a anunțat că aceasta este urmărită penal în dosarul omului de afaceri Fănele Bogoș. Bolojan spune că i-a cerut secretarului general adjunct al guvernului să vină la o discuție în această dimineață, urmând să decidă ce măsuri sunt necesare, după ce va afla detalii despre acuzațiile procurorilor.
3: Niciodată cineva ca să intre la mine nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci, pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța.
4: Vă așteptați să fiți și dumneavoastră audiat, chemat în acest dosar?
3: Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație.
4: Ce implicații ar putea să aibă pentru dumneavoastră o astfel de audiere?
3: E o audiere, dacă ar fi o situație de genul acesta, pe care nu văd o formulă de implicație. Important să știi că ai conștiința curată, că ai făcut tot ceea ce trebuie și ai procedat corect și legal. Așa am procedat în desfășurarea acestui mandat pe care Parlamentul României mi l-a încredințat în vara anului trecut.
1: Premierul Ilie Bolojan, secretarul general al adjunct al guvernului Cristina Trăilă, a fost pusă oficial sub urmărire penală pentru complicitate la folosirea influenței. Procurorii o acuză că ar fi intervenit la conducerea ANSVSA pentru schimbarea șefului DSVSA, Vasului Miza, un dosar de despăgubiri de circa 3 milioane de euro și stoparea controalelor la anumite ferme. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat modificări în guvern. Deputatul USR, Claudiu Năsui, vine în funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, iar ministrul Eugeniu Osmochescu a fost propus să preia portofoliul la agricultură. Mai multe ne spune de la Chișinău, Valeria Vițu.
5: Potrivit premierului Vasile Tofan, Claudiu Năsui vine cu o combinație rară de pregătire economică solidă, experiență în sectorul privat, experiență politică și implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale. Claudiu Năsui a studiat economia în Franța, a lucrat în sectorul financiar și deține certificare internațională. După anii de studii și experiența acumulată în afara țării, a ales să revină în România și să se implice în viața publică. A intrat în Parlamentul României pentru prima dată în 2016, iar în perioada 2020-2021 a fost ministru al economiei în guvernul de la București. De-a lungul acestei perioade și-a construit un profil foarte clar, spune premierul moldovean. Mai puțină birocrație, mai multă transparență în modul în care statul cheltuiește banii, mai multă disciplină în sectorul public și mai mult spațiu pentru antreprenori. Șeful cabinetului de miniștri de la Chișinău spune că Claudiu Năsui a susținut constant reforme curajoase, inclusiv atunci când acestea presupun punerea sub semnul întrebării a unor structuri, cheltuieli sau privilegii perpetuate an la rând. Avem nevoie de acest tip de energie la Ministerul Economiei, a punctat Vasile Tofan. Citez, am spus la învestirea guvernului guvernului că programul nostru are economia în centru și că vom veni cu schimbări în echipă atunci când acestea vor fi necesare. Vrem să accelerăm reformele, să facem statul mai eficient și să oferim economiei, inclusiv sectorului agricol, mai mult spațiu pentru creștere. Am încheiat citatul. Prioritățile lui Năsui vor fi debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor care stau în calea întreprinderilor mici și mijlocii. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Președintele sirian i-a mulțumit omologului său american pentru eliminarea țării sale de pe lista statelor care sponsorizează terorismul, pe care Siria era inclusă încă din 1979. Dan Andreșescu are detalii.
6: Decizia Casei Albe, anunțată de secretarul de stat Marco Rubio, vine după ce Statele Unite și Siria au convenit să rea relațiile în 2025 și în urma unei ridicări treptate a sancțiunilor împotriva țării arabe. Washingtonul anunță de asemenea eliminarea HTS de pe lista organizațiilor teroriste globale, unde fost lider este Ahmed al-Sharaa. Rubio a declarat că măsurile reprezintă un pas istoric al președintelui Trump pentru a oferi poporului sirian o cale spre prosperitate. Rubio laudă eforturile guvernului sirian de a combate terorismul, cum ar fi aderarea sa oficială în noiembrie anul trecut la Coaliția Globală pentru Înfrângerea ISIS, condusă de Statele Unite, și operațiunea de destructurare a rețelelor acestei organizații și ale Al-Qaeda, precum și a Hezbollahului libanez și altor grupuri aliniate cu Iranul. Al-Sharaa, care a condus forțele rebele care l-au răsturnat de la putere pe președintele Bashar al-Assad, a fost primit în noiembrie 2025 de Trump într-o vizită istorică la Casa Albă, care a inaugurat o nouă perioadă de relații diplomatice. Agerpres notează că și Turcia a salutat decizia Statelor Unite de a elimina Siria de pe lista statelor care sponsorizează terorismul, spunând că această decizie a eliminat unul dintre cele mai mari obstacole în calea reconstrucției și dezvoltării economice a Siriei.
1: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Să vedem care sunt temperaturile la această oră. 22 de grade sunt în capitală, cerul este parțial noros, dar meteorologii spun că nu va mai ploua. Astăzi avem 24 de grade la Timișoara, 23 sunt la Craiova, 21 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca și Sibiu, 20 sunt la Iași și 19 la Chișinău.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. Cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
10: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio. Yeah.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: La Senat a început ședința în care se votează legea integrității cu amendamentul care lasă pe Dominic Priț fără mandatul de primar al Timișoarei, însărcinatul cu afaceri al României la Moscova. A fost convocat pentru joi la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Guvernul Statelor Unite a suspendat programările pentru vize la ambasadele și consulatele din întreaga lume pentru toți solicitanții, informează Reuters. Un fragment de dron a fost găsit în această dimineață pe plaja din Olimp. Accesul turiștilor în zonă a fost restricționat. Drona de la Olimp avea încărcătură explozivă, au stabilit autoritățile. Aceasta a fost detonată în condiții de siguranță. De altfel, locuitorii din zonă au primit și un mesaj roalert. Un alt fragment de dron a fost descoperit aseară în apropierea cazinoului din Constanța. Senatorii votează astăzi noua lege a integrității în care a fost păstrat amendamentul care lasă fără mandat pe Dominic Fritz. În dezbaterile din Camera Deputaților, dar și în cele din Senat, USR și AUR au votat pentru respingerea legii întoarse în Parlament de Curtea Constituțională. Premierul Ilie Bolojan a declarat aseară la Digi24 că trebuie votată legea integrității chiar și cu amendamentul Fritz pentru a bifa jalonul din PNRR. Apoi vom încerca să eliminăm amendamentul, a mai precizat Bolojan.
3: Amendamentul care a fost propus de PSD și AUR, care în mod evident îl vizează pe primarul din Timișoara, pe domnul Fritz, este un amendament care, așa cum este el, chiar dacă a fost declarat constituțional de către curte și trebuie să respectat, ca să ne înțelegem bine, dar efectele lui nu pot fi, cum să vă spun, să nu fie dezbătute. Consider că a vota acest proiect chiar cu această prevedere anormală, care retroactivează, practic, întrerupând un mandat, dacă așa va fi, cred că trebuie votat acest proiect de lege, în așa fel încât România să bifeze și acest jalon. Pentru mine, în toată această perioadă, a fost foarte important să facem tot ce ține de noi ca să ne încasăm banii, inclusiv prin compromisurile care au fost făcute în Parlament.
1: Plenul Camerei Deputaților a votat în urmă cu scurt timp cu 187 de voturi pentru, 36 contra și 59 de abțineri, corectarea articolului privind incompatibilitățile din legea adoptată recentă de Parlament, care risca să lase mii de consilieri locali și județeni fără mandate. Amendamentul a fost depus de PSD. Modificarea trebuie să treacă și de votul Senatului, for decizional în acest caz. Votul de la Camera Deputaților vine după ce mii de consilierii locali și județeni care erau și angajați la stat urmau să intre în incompatibilitate. Asta după modificarea codului administrativ care prevedea că angajații la stat nu pot fi în același timp și consilierii locali sau județeni. Legea a trecut de Parlament la finalul lunii iulie și a fost publicată în Monitorul Oficial în urmă cu câteva săptămâni. O lege a salarizării nu trebuie să creeze noi discriminări. Este mesajul transmis de Sindicatul Național al Polițiștilor și Funcționarilor Meridian, care respinge noua formă a proiectului legii salarizării și cere reluarea negocierilor. Afectează în mod direct veniturile și drepturile angajaților din ANAF și Autoritatea Vamală Română și asta în condițiile în care există un deficit important de personal, spune la RFI Voinea Negoiță, președintele sindicatului. Potrivit acestuia, la vamă sunt peste 1000 de posturi neocupate, iar în cadrul ANAF câteva mii.
4: Salariul unui inspector vamal, presupunție specifică, dar și a unui inspector antifraudă de la ANAF, va scădea cu cel puțin 1500 de lei. Vor fi două categorii de salarii, unele pentru funcții teritoriale, deci pentru cei care lucrează în provincie și un alt nivel al salariului pentru cei care lucrează în aparatul central.
5: O discriminare, spuneți dumneavoastră.
4: Da, este o discriminare pentru că nu este normal să aibă două categorii de nivel de salarizare, eventual să aibă anumite sporuri sau știu un alt drept salarial pentru că lucrează în aceste zone, dar nu practic salariul diferit. Conflictul de muncă este deja declanșat în Autoritatea Vamală Română. Am făcut deja greva de avertisment. Urmează în funcție de evenimente ce vor deține membrii să poate să ajunge și la greva generală. Iar în cadrul ANAF deja strângem semnături. Acțiunile vor fi decise și în funcție de evoluția ulterioară a procesului de aprobare sau nu a noului proiect al legislației.
1: Însărcinatul cu afaceri al României la Moscova a fost convocat joi la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, informează Kremlinul. Nu se cunosc deocamdată motivele convocării. Vine cu detalii Andreea Oros.
6: Liliana Burdan, însărcinat cu afaceri al României la Moscova, este a doua în ierarhia misiunii diplomatice, fiind prim colaborator. Agenția de presă TASS nu vorbește despre motivele convocării. Amintește însă că Ministerul de Externe român a decis expulzarea unui diplomat rus după ce forțele aeriene române au doborât pe parcursul a trei zile trei drone aflate în spațiul aerian românesc. Decizia expulzării a venit pe 27 iulie. Amintește TASS. Tot atunci România a decis să-și cheme ambasadorul la Moscova, pe Cristian Istrate, pentru consultări. Ulterior, diplomația rusă a lansat mai multe amenințări la adresa Bucureștiului. Ministerul de Externe român confirmă astăzi convocarea însărcinatului cu afaceri la Moscova. Prezumăm că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România ca reacție la valul de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina, se arată în comunicatul MAE.
1: Guvernul Statelor Unite a suspendat programările pentru vize la ambasadele și consulatele din întreaga lume pentru toți solicitanții, informează Reuters. Dan Andreșescu are detalii.
7: Un purtător de cuvânt a anunțat că Departamentul de Stat de la Washington a lansat o inițiativă globală de instruire la toate reprezentanțele diplomatice americane, iar serviciile pentru vize urmează să fie reprogramate. Pentru a permite formarea personalului, sub conducerea președintelui Donald Trump, administrația americană a început o campanie de reprimare a imigrației în Statele Unite, inclusiv prin măsuri agresive de deportare, anularea de vize și green cards, cărțile verzi, permise de reședință și muncă, precum și prin respingerea cererilor de viză din diverse motive, cum ar fi opiniile politice ale solicitanților sau participarea acestora la proteste în favoarea palestinienilor și împotriva ofensivei israeliene din Gaza, notează Reuters. Departamentul de Stat nu a dat detalii despre instruirea personalului și despre calendarul programului, afirmând doar că obiectivul este de a permite funcționarilor consulari să respingă solicitanții care au șanse mari să devină dependenți de asistență socială în Statele Unite. Potrivit Ager Press, Financial Times informase deja despre suspendarea programărilor, precizând că solicitanții deja programați la interviuri la ambasade și consulate au primit e-mail-uri privind reprogramarea la o dată ulterioară, care le va fi comunicată.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă cu norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolată vijelie în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 33 de grade. Cer înnorat și în capitală, condiții de ploaie slabă și o maximă de 30 de grade. 21 de grade vor fi astăzi la Iași, 26 la Cluj-Napoca și la Sibiu, maximă de 31 de grade la Craiova și la Timișoara, iar la Chișinău se vor înregistra 22 de grade. Este ora 3:18. Somaria Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Cronica lui Vitalie.
1: Vizita directorului CIA la Moscova a fost o surpriză pentru întreaga lume. Toată planeta a urmărit, dar mai ales a încercat să ghicească motivul vizitei ea neanunțate. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus inițial că nu știe de aterizarea unui avion american, dar apoi a trebuit să recunoască vizita șefului CIA. Ce scrie presa rusă despre eveniment, ne spune Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
8: După ce a devenit cunoscută informația că un avion militar american a aterizat la Moscova, jurnaliștii ruși au cerut o explicație de la Kremlin. Răspunsul lui Dmitri Peskov a uimit. Kremlinul nu are informații despre avionul militar american aterizat la Vnukovo, am încheiat citatul. La scurt timp, Peskov a revenit cu o declarație, de data asta pentru presa americană. A recunoscut totuși aterizarea unui avion american. A spus pentru Washington Post că vizita șefului CIA a fost legată de, citez, contacte între serviciile speciale, am încheiat citatul. Pentru agenția oficială TASS a spus că nu a fost stabilită o întâlnire cu Putin, numai că jurnaliștii americani nu cred în ce spune Peskov. Asta și pentru că Putin și-a anulat brusc un eveniment important electoral cu foarte mulți oameni. Din acest moment au început speculațiile. Care ar putea fi scopul acestei vizite neanunțate? Deocamdată nu avem informații despre întâlnire, nici măcar pe surse. Se știe doar că avionul a rămas la Moscova câteva ore. De altfel, sunt puține informații pe care le putem afla din presa rusă. Jurnaliștii de la Moscova îi citează pe cei americani despre ce se întâmplă în țara lor. The Wall Street Journal scrie că Radcliffe ar fi putut aduce în Federația Rusă un avertisment, să nu atace o țară NATO. Desigur, sunt luate în considerare și alte subiecte, războiul din Ucraina, un nou val de mobilizare în Federația Rusă, dar și ajutorul oferit pe Kremlin.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Bună dimineața!
1: Doar până la ora 12!
0: Bună înghețata!
1: Doar vara!
2: Bună după amiaza! De la 14 la 16!
1: Bună după amiaza!
0: O emisiune generalistă ce cuprinde interviuri realizate de Ana Maria Mazilu, cu reprezentanții comunității în plan local, județean și național, dar și diversi specialiști. Știri din muzică, știri naționale, locale și din trafic.
2: Bună după amiaza!
0: De luni până vineri, între 14 și 16, cu Ana Maria Mazilu.
3: Bună după amiaza, vă spun, dragilor, atât pe 91.7 FM, cât și în direct pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio, așadar dacă nu vă aflați la volan, puteți să ne și vedeți și ulterior puteți să dați și un like și un share ca să ajungă informația la cât mai multă lume. Invitatul meu de astăzi este primarul comunei Stelnica, domnul Costel Brateș. Bună după amiaza și bine ați revenit în studioul Radio Orion.
4: Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor postului dumneavoastră de Radio Orion FM.
3: Astăzi vom vorbi despre noutățile pe care le aduce primăria Stelnica în ceea ce privește proiectele desfășurate în comună. Vreau să încep, pentru că mai e foarte puțin și începem școala, așadar o să începem discuția cu finalizarea lucrărilor de reabilitare la școala din Maltezi, cu, desigur, pregătirile aferente pentru începerea anului școlar, pentru că, iată, la Stelnica sunt două clădiri care servesc actul de învățământ, așa că haideți să vorbim și despre școala din Stelnica și despre școala din Maltezi.
4: Ați punctat foarte bine. Cred că emisiunea de astăzi se bazează doar pe situația la învățământ din punct de vedere administrativ și din punct de vedere al pregătirii noului an de învățământ. Pentru că, așa cum am spus de fiecare dată și aici și în toate discuțiile pe care le-am purtat legate de învățământ, deviza mea și deviza autorităților care de Stelnica, prioritatea numărul unu este învățământul și sănătatea. Învățământul de ce? Pentru că acei pe care sistemul de învățământ îi pregătește în momentul de față vor fi cei care vor conduce România de mâine și acești copii trebuie să fie foarte bine pregătiți și informați ca să poată lua o decizie corectă pentru România noastră. În ceea ce privește Stelnica, știți că de fiecare dată în emisiunea dumneavoastră aduceam în discuție proiectele care sunt în derulare. În momentul de față, în ceea ce privește învățământul, au fost 4 proiecte. 1. Dotarea grădiniței Stelnica pe un proiect câștigat în colaborare cu Ministerul Învățământului de 12 miliarde vechi. Acolo a fost tehnologie, tehnică IT, dotarea cu material didactic pentru copiii din ciclu preșcolar, un parculeț în interior de 1,2 miliarde, tehnologie IT și a fost catering în valoare de aproximativ 6 miliarde. În momentul de față, educația timpurie s-a închis, sunt, cred că astăzi se încarcă de către reprezentantul de la primărie în sistem la Ministerul Învățământului ultimele documente cu ultimele facturi pentru a închide acest proiect, în ceea ce privește grădința. În ceea ce privește corpul de clădire școala gimnazială Maltezi, a început reabilitarea anul trecut, foarte târziu, după aproximativ 6 ani, pentru că proiectul a stat depus la fondul de mediu 4 ani în evaluare, a fost perioada respectivă cu pandemia. Durând foarte mult, prețurile între timp s-au majorat. Un proiect care era inițial de 11 miliarde obținut de la fondul de mediu și noi doar 10%, 1,2 miliarde, s-a dus la aproximativ 23 de miliarde, diferența fiind susținută din bugetul local. Școala este gata. Din discuțiile pe care le-am purtat, pentru că în fiecare zi merg acolo și discutăm, facem pregătirile finale împreună cu constructorul, astăzi urma să se monteze linoleul pe porțiunea din interiorul școlii și săptămâna viitoare cred că se lucrează și se va finaliza și texturata la exterior, urmând să se facă ultimile retușuri și legătura la instalația electrică, la racordare la rețea, re-racordare la rețeaua cu alimentare cu energie electrică, se fac ultimele pregătiri. În orice caz, sfârșitul septembrie, din discuțiile purtate cu constructorul, școala va fi gata.
3: Asta înseamnă că din modulul 2 abia
4: va fi gata, posibil în luna octombrie să facem recepția finală, pentru că va mai trebui să facem lucrări de cosmetizare a curții interioare, să o pregătim pentru

0: dorim să facem această investiție și în contextul în care școala fusese reabilitată în 2004 cu bani de la Banca Mondială, nu mai corespundea din foarte multe puncte de vedere. Și am obținut această finanțare la fondul de mediu, de la fondul de mediu eficientizare, incluzând în interior, cu acceptul celor de la fondul de mediu și realizarea acelui grup sanitar într-o sală de clasă care era la vremea respectivă cel de informatică care nu se mai impunea. În momentul de față, în fosta cancelare, este instalat cercul de informatică cu tehnologie nouă obținută în parteneriat cu Consiliul Județean și vechea cancelare care a funcționat pe vremea când eu am activat ca și elev în școala gimnazială Maltezi, a revenit cancelarea în spațiul respectiv mai restrâns, în contextul în care sunt din ce în ce mai copii, din ce în ce mai puțin profesori.
1: Da.
0: Asta a fost a doua. A treia este școala primară Stănica. Dacă lucrurile vor decurge așa cum am stabilit cu constructorul și cu doamna director, școala să fie pregătită în decembrie. În modulul 2 va începe activitatea și ciclul primar și gimnazial, așa cum am învățat în anul 2025-2026. Elevii în două schimburi în școala primară Stănica, ca să se reînceapă din ianuarie, după sărbători, pentru că e posibil ca în septembrie să semnăm contractul de finanțare cu adresul Monteria, în parteneriat cu Consiliul Județean pentru proiectul Elena, pentru acest corp de clădire, școala primară Stănica, și ulterior cu consultul care a câștigat licitația, pentru că a fost licitație organizată de către Consiliul Județean. Am derogat ca aceste activități să fie desfășurate de către Consiliul Județean. Și cred că din ianuarie-februarie constructorul poate începe reabilitarea, adică eficientizarea corpului de clădire, de clădire Stănica. Se va învăța la Maltezi și se va începe reabilitarea acestei clădiri. Și în plus de asta, a patra clădire care deservește învățământul de la Stănica este acea finanțare care am ținut-o pe Ministerul Familiei inițial și acum trecând în juriția Ministerului Muncii, un centru de zi pentru copii expuși riscului de abandon școlar. Pentru că, așa cum cred că este valabilă pentru nu la întreaga zonă, în România sunt foarte mulți copii care abandonează ciclul școlar. Și am obținut această finanțare, am realizat această clădire, o construcție nouă de 301 metri pătrați. Din punctul meu de vedere, efectiv va începe să funcționeze la capacitate așa cum este ea prevăzută în strategia care a fost adoptată în plin din 1 octombrie. În momentul de față lucrăm și avem obligație să depunem până pe 31 august toate documente și diligențele pentru, în ceea ce privește chestiunea legată de constructor, s-au încărcat, cred că ieri a fost ultima zi în care s-au încărcat ultimele documente care au fost cerute de la minister pe toate etapele, pe toate situații de lucrări. Acum, facem dovadă că centrul este funcțional, că cei aproximativ 150 de copii la nivel de localitate vor folosi acest centru, avem contract încheiat cu o firmă de consultanță care ne sprijină în acest sens și cu această ocazie fac un apel la toți părinții, pentru că directorul școlii, împreună cu doamna secretar și cu asistentul medical comunitar și cu asistenta socială din cadrul aparatului de specialitate a primăriei, am făcut apel la toți părinții să se prezinte începând de astăzi, de la ora 9, până în prânz și mâine și poimâine, să vină cu buletinul părintelui și certificatul nașterii copilului. Să facem dovadă la minister că acest centru, prin acest centru vor trece toți copiii care sunt cantonați în sistemul școlar de la Stănica, va fi folosit pentru a funcționa la capacitate maximă. Este necesar să dovedim, să putem să primim sumele finale de la Minister pentru plata constructorului și el să fie așa cum este în momentul de față acreditat de către Ministerul Muncii, să facem dovada pentru a ne menține autorizarea obținută.
1: Ne întoarcem la lucrările de la școala din Maltezi, pentru că aș vrea să facem așa o exemplificare a tuturor lucrărilor care s-au făcut acolo. Avem așa, avem geamuri noi, avem tot ce înseamnă...
0: S-a decopertat la fundație, s-a izolat fundația. Bun. Cu placă de extrudat foarte groasă. Acolo unde fundația nu a corespuns s-a turnat și s-a consolidat, pentru că școala Maltezi, din suprafața pe care are școala Maltezi, sunt două corpuri de clădire. Este o corp de clădire vechi care a fost construit pe vremea inginerului Angel Salini înainte de 1900 și corpul 2 care a fost construit după 1960.
1: Deci vorbim de o clădire foarte veche care clar avea nevoie de...
0: Foarte veche, da. Ea a fost reabilitată, așa cum am spus inițial, în anul 2004, dar erau probleme la acoperiș, tabla ruginisă și începuse să plouă în interior și din punct de vedere

0: al eficienței energetice nu mai corespundea. Noi acolo avem centrale electrice cu pompe de căldură cu freon generație nouă, dar am constatat că chiar dacă sunt foarte economice centralele, totuși cantitatea de energie consumată din punctul meu de vedere nu era corespunzător. Și repet, profitând de faptul că nu aveam grup sanitar în interior, am depus acest proiect pentru a rezolva aceste deficiențe legate de clădire. Adică, începem cu fundația, s-a izolat fundația, s-au băceadat pereții și acolo unde nu a fost făcută în 2004, pusă plasă consolidat, tencuit din nou, s-au dat tavanele jos, s-a dat acoperișul jos, s-a pus exudat în pod, s-a izolat, s-au pus bârne noi, și pe corpul de clădire vechi construit pe vremea lui Angel Salini nu existau centuri pe care au fost prise bârnile respective. În momentul de față noile bârne sunt 4 de metal și diferența până la 10 de lemn. Deci acoperișul nou cu tablă nouă, burlane noi, sageac nou, izolație exterioară cu vată bazaltică de 15 cm. Tâmplăria a rămas pentru că a fost locuită recent. Locuită recent. S-au refăcut interioarele, s-au glătuit și s-a tunat o nouă șapă în interior, pentru că jos s-a montat extrudat. Deci s-a izolat și de jos și din pod și
1: asta ar trebui cumva să mențină căldura în interior, exact, și să nu mai fie exact un consum atât de mare.
0: În afară de grupul sanitar, nu. În acel cer de informatică sau veche cancelare pe vremea când eram eu elev, acolo a fost transformată în grup sanitar cu care corespunde noilor norme, cu grup sanitar pentru copii, pentru profesori și pentru persoane cu handicap. S-au refăcut rampa de intrare pentru cele două intrări pentru persoane cu handicap cu balustrăzile respective. S-a refăcut toată instalația electrică cu sisteme de alarmare în caz de incendiu, așa cum corespunde, cum cere legislația actuală, și s-a înlocuit toată instalația de încălzire, în afară de centrale care au fost schimbate de către primărie acum 6 sau 7 ani.
1: Să ne reamintim totalul în bani al acestor lucrări.
0: 20 de miliarde veche.
1: Așadar, iată, 20...
0: Din care 11 miliarde de la fondul de mediu în tranșe și diferența din bugetul local. Aici am o problemă pentru că cu acceptul Consiliului Local am făcut solicitare către o bancă să obținem un credit pentru a ne plăti cota noastră de cofinanțare. Am obținut după 7 luni acceptul celor de la bancă draftul de contract pentru a putea obține creditul, dar în momentul când am ajuns la CAIL, Comisia de Acordare a Împrumuturilor pentru Autoritățile Locale, răspunsul a fost unul foarte ferm. De la sfârșitul martie se pare că plafonul care este acceptat de către Ministerul Finanțelor a fost depășit, de pentru care nu vom obține credit anul acesta. Este posibil să-l obținem anul viitor și nu știu ce soluție să găsesc în momentul de față pentru a plăti partea mea de cofinanțare pentru constructor, în contextul în care el respectă clauzele contractuale și școala va fi gata la sfârșitul lunii septembrie pentru a putea pregăti pentru modulul 2. Am obținut o întrevedere cu domnul director de la Banca Transilvania, unul din directorii de la București. A spus că ne va ajuta în sensul că, sau singurul lucru pe care îl poate face pentru de față, să obțină un credit pentru constructor. Să vedem, urma să vină constructorul astăzi să discutăm la fața locului, dar a rămas că ne întâlnim mâine. Vom găsi o soluție și pentru această problemă. Din păcate, am observat o situație inedită. De fapt, nu ar trebui să ne mine nimic că se întâmplă în fiecare zi ceva inedit în România. Băncile nu mai sunt interesate să acorde împrumuturi autorităților locale.
1: De ce oare? Prezintă autoritățile locale încrederea?
0: Banca vrea împrumut consistent pe perioadă scurtă de timp cu un profit maxim.
1: Ceea ce autoritățile locale funcționează de greu. Bugetele pe care le au, exact,
0: foarte greu. Sunt colegi primari care au organizat licitații pentru la licitația respectivă se așteptau să vină câteva bănci importante care activează în zona României să vină și să se bată pe acordarea acelui credit. Din păcate nu avem nicio bancă. Deci nu mai sunt interesate. Deci băncile sunt interesate către alte sectoare, sectorul privat și simplu cetățean care obține un credit și, mă rog, datorită roborului și dobânzilor foarte mari sau obțin profituri. Pentru că a durat foarte mult analiza acestui dosar, foarte mult, deci aproximativ 8 luni de zile, acest lucru ne-a întârziat și anul trecut, pentru că am depus documentația și anul trecut. Și anul trecut am pierdut tot la fel, tot din această cauză.
1: Revenind la reabilitarea care se va face prin proiectul Elena, la școala din Stelnica, despre ce lucrări vom vorbi acolo?
0: Aceleași lucrări.
1: Aceleași lucrări.
0: Se dă acoperișul jos, se dă izolația jos care există în momentul de față cu celuloză de 5 cm, se pune vată bazaltică, nu știu dacă acolo se vor schimba tâmplăria, dar nu cred că se va schimba tâmplăria. Acolo, la fel, și ca și la Maltezi, avem panouri solare cu boiler cu apă caldă separat față de boilerele electrice care sunt în momentul de față. Panouri solare, se va schimba interiorul, se va pune extrudat în pod, extrudat în interior, se va reface tot interiorul, se va schimba toată instalația de încălzire, posibil acolo și centralele electrice să punem cu pompă de căldură, pentru că valoarea investiției, atât am apucat să văd, este foarte mare, 56 de miliarde de vechi, din care 50 de miliarde de la adresul Muntenia și 6 miliarde din bugetul local.
1: Aici deci este, mai puțin
0: este
1: de...
0: foarte mult, din punctul meu de vedere este foarte mult. Am purtat o discuție cu domnul inspector general în situația în care numărul de copii va scădea în perioada următoare, în anii următori și posibil să se treacă la un sistem de învățământ simultan. Personal, cred că eu și consilierii locali vom fi de acord să nu mai reabilităm această construcție, pentru că nu se justifică suma de 50 de miliarde de acolo și 6 miliarde din bugetul local, care este o sumă destul de consistentă, pe care eu, sincer, îmi doresc să o folosesc pentru proiectul cu gaze, ca și cotă de cofinanțare, pentru că acolo avem 20 de miliarde în cei aproximativ 3 ani de zile de dat ca și cotă de cofinanțare pentru a realiza traseul respectiv de 19 km de conductă de gaze.
1: Iată, când e posibil să înceapă lucrările și către Stelnica?
0: Din discuțiile purtate cu domnul primar de la Fetești, partenerul nostru, și cu constructorul, a rămas că săptămâna aceasta avem întâlnire cu constructorul, să vedem dacă va ajunge în zonă și să stabilim împreună o strategie pentru perioada următoare. Dar discuție purtată acum 2 luni de zile, la ultima întâlnire pe care am avut-o cu domnul primar de la Fetești, cu constructorul, promisese că în septembrie vom începe și la Stelnica. Mai avem de obținut un aviz de la Distigaz, și atunci cred că dacă îl obținem și pe respectiv, avem toate documentele depuse ca să putem să obținem avizul respectiv. Urmează să aranjăm, să stabilim o întâlnire cu reprezentanta de la Distigaz, cred că săptămâna viitoare, după ce voi discuta cu domnul primar Laurențiu, și au toate motivele să înceapă și la Stelnica posibil spre sfârșitul lunii septembrie. Eu nu mi-am propus anul acesta decât să realizez conductă pe cele 3 străzi din cartierul nou, unde se poate lucra fără nicio problemă, fără să afecteze infrastructura rutieră. Adică strada Noua Generație, strada Tineretului, strada Margaretelor.
1: Dacă tot vorbim de drumuri, aveți și o veste în ceea ce privește DN3B.
0: DN3B, da. Nu este treaba noastră, nu este nici treaba mea, nici treaba domnului primar Laurențiu, dar din păcate oamenii se uită către noi, pentru că mă rog, așa este structurată această funcție, am obținut această funcție candidând pe lista unei formațiuni politici. Suntem oameni politici care facem administrație locală. Dar am făcut demersuri la administrația drumurilor naționale, pentru că legătura între FT și Stelnica, cu atât mai mult în această perioadă a sezonului, toată Moldova descarcă traficul rutier pe DN3B către autostrada A2 și am avut probleme, cu atât mai mult în contextul în care Consiliul Județean a început reabilitarea celor două poduri de la Bucu și de la Țăndărei. Traficul este...
1: Păi mai mult ca niciodată s-au format o grămadă de dofuri aici la noi,
0: mașini de
1: la
0: dimineață, Fetești. Da, de dimineață, da. De la ora 5 până seara târziu, ore 22-23, este trafic bară la bară, se circulă pe acest drum național de NTB. În contextul în care de 30 de ani pe acest tronson, care a fost turnat din plăci betonate după sau înainte de Revoluție, în 1986-87, nu s-a făcut decât, dacă mi-aduc eu bine aminte, doar un tratament dublu bituminos. Sincer, la intervențiile cetățenilor am făcut demersuri, recunosc, pe aspectul politic. Am vorbit cu președintele Consiliului Județean, Marian Pavel, care m-a ajutat extraordinar de mult, L-am contactat pe deputatul Ștefan Țintă la intervențiile președintelui și el, în legătură cu ministrul transporturilor, inițial a promis Grindeanu, după aceea celălalt ministru, a venit directorul de la drumuri naționale Județea Constanța și într-un final, după un an și jumătate aproape, s-a reușit semnarea contractului, alocarea sumei în anul 2026, dar doar pe tronsonul Fetești, de la Stenica la Fetești. De ce? Fetești în momentul de față este în un litigiu cu drumul național, pentru că în conformitate cu legislația actuală obligă Feteștiul să preia drumul național. Domnul primar are perfectă dreptate că în contextul în care sunt foarte multe stăzi în Fetești care nu sunt asfaltate, este o povară pe dumnealui pentru autoritatea locală acest drum național, care ar trebui să fie asfaltat de drumul național, de da. Ministerul Transportului, nu de autoritatea locală. Și fiind în litigiu, tronsonul respectiv nu s-a putut lucra. Ori tot ce este în litigiu este o problemă. Așa e legislația. Și atunci s-a acceptat doar varianta aceasta, măcar până la intrare în Fetești, și s-au turnat cele două statuși 6 cu 4 cm. Eu cred că până vineri este gata. Astăzi se lucrează la ultimul tronson de turnarea celui de-al doilea strat. Urmează marcajele, cred că săptămâna viitoare, și acostamentul. Și este realizat. Este o mare realizare, pentru că tot drumul acesta până la Chirana era cu probleme. Am văzut că s-au făcut lucrări de reabilitare de la Chirana spre Vlădeni, în zona Făcăieni, zona Vlădeni, zona Progresul, și acum se închide ăsta pe traseu până în Fetești, până la autostradă, acest tronson de la Stănica până la intrarea în municipiul Fetești. Este un lucru extraordinar, că au fost câteva accidente, au fost câteva mașini care au avut probleme la sistemul de direcție și anvelope tăiate, pentru că toate lucrările de întreținere nu făceau față la infrastructura care era deteriorată.
1: Într-adevăr, drumul ce leagă Feteștiul de Stelnica nu era unul practicabil.
0: Nu. Asemenea, drumuri așa mai delicate, cu probleme, am mai văzut în Bulgaria.
1: Chiar mă întrebam, zic, în partea cealaltă, deci de la Stelnica către celelalte comune, e asfalt bun. Drum bun.
0: Drumul Fetești.
1: Ce se întâmplă cu, chiar mă întrebam, ce se întâmplă cu drumul dintre Fetești și Stelnica?
0: Dacă vă aduceți aminte, tronsoane din autostrada A2 au fost porțiuni betonate. Nu se știe exact, toată lumea își dă cu părerea, dar cred că este adevărat, făcând o școală militară, tactici militare, la vremea respectivă Ceaușescu ca strateg folosea aceste tronsoane de drumuri, autostrada A2 și drumul de către Stelnica, în situația în care asta discuție purtată cu un general.
1: Păi vă dați seama, dacă intră și în ilatele pe asfalt?
0: Nu și în ilate. În situația în care pista de la Bărăganu ar fi fost atacată, avioanele ar fi putut folosi aceste, acum nu știu dacă este adevărată, pentru că aceste piste betonate aveau cel puțin 25 de centimetri de beton turnat. Deci, și autostrada, și am văzut acum când s-au săpat, pentru că înainte să înceapă reabilitarea acestui tronson de 2,9 km către Fetești, anumite zone, după trecerea revistă a structurii solului, s-a constatat în anumite zone că sunt niște pungi de apă care creează probleme la infrastructură, și acolo au săpat la aproximativ 1,5 m, 2 m, au pus niște piete foarte mari în diametru și ulterior a venit cu staturile respective de piatră corespunzătoare și s-a făcut tasarea, și numai după ce s-a așezat au turnat statul de asfalt.
1: Așadar, iată, și o veste bună, chiar dacă nu mai până, deci chiar dacă drumul este asfaltat de la ieșire din Fetești până
0: cu
1: la Stelnica, măcar
0: cu siguranță este... după ce se va termina cu procesul respectiv, cu siguranță ei vor continua, cei de la drumul național vor continua și cu trosonul respectiv, pentru că nu este corect să fie făcut până acolo. Dar sincer, n-aș fi putut să realizez eu la intervențiile mele, au făcut cei de la drumuri naționale, la intervențiile pe care le-am făcut administrative prin președintele Consiliului Județean, chiar dacă este președintele Consiliului Județean, el din punct de vedere moral, administrativ, patronează tot ce este în acest județ, pe toate paliere, social, infrastructură rutieră, infrastructură socială, școlară, medicală, înțelegeți?
1: Până la urmă,
0: la el ne ducem. La el ne duce și
1: până
0: ne
1: la urmă vorbim despre o echipă la nivel
0: corect,
1: județean
0: corect,
1: care
0: am
1: trebuie să
0: sprijin.
1: Conlucreze cu
0: am găsit sprijin,
1: administrațiile
0: am găsit
1: locale.
0: Sprijin.
1: Da.
0: L-a chemat pe Ștefan Țintă și Țintă a fost cel care a puntea de legătură între mine și ministru, secretar de stat, director de la Drumul Național Constanța. Deci a venit domnul Chim personal și am discutat cu el. Eram informat în permanență de toate deciziile care se iau și ulterior tot cu Țintă am ținut legătura prin cei de la Oil Holding, pentru că nu îi cunoșteam, eu n-am lucrat niciodată cu dumnealor, să vedem când se vor începe, pentru că doream să informez cetățeanul din Stelnica și nu numai, toți cei care tranzitează zona, să știe exact ce face administrația locală și când se vor începe lucrările de reabilitare, pentru că toată lumea aștepta.
1: Domnule primar, am epuizat subiectele propuse pentru discuție astăzi. Reamintim părinților din comuna Stelnica.
0: Îi așteptăm. N-are cum să funcționeze. Nu putem să primim banii de la acest centru și să facem dovada că acest centru este funcțional în fața celor de la Ministerul Muncii. Să putem să obținem următoarele finanțări, pentru că îmi doresc extrem de mult prin acest centru, nu în mod special pentru copiii cu probleme sociale, dar pentru toți copiii noștri, să funcționeze ca un centru after school. Aici copiii noștri se întâlnească cu profesorii, cu asistentul social, cu asistentul medical comunitar, cu psihologul, pentru că vom angaja un psiholog, vom contacta un psiholog, vom copta un psiholog în echipa noastră, să consilieze pe cei copii care sunt cu probleme, să existe rezultate foarte bune la învățătură. În primul rând să vină copiii la școală și, de ce nu, să obținem o finanțare tot de la Ministerul Muncii pentru catering, să-i atragem pe copii să vină la școală și să obțină rezultate foarte bune. Și o parte din acest centru să-l folosim și pentru persoanele vârzince.
1: Așadar, le oferiți și masă.
0: Da. Și mai facem un anunț. Săptămâna viitoare, în sala de consiliu, urmează să stabilesc o zi, se va citi strategia de dezvoltare durabilă pentru Stelnica 2025-2035, pe care, posibil, în septembrie, când se va deschide sesiunea parlamentară, să fie citită în Senatul României, ulterior să fie depusă la comie pentru a fi integrată în strategia europeană, așa cum am discutat cu consultantul. Acolo sunt 20 de investiții care pot fi realizate. Pentru câteva dintre ele avem deja, la una există o scrisoare de intenție semnată cu autoritatea locală de la Stelnica pentru realizarea acestei investiții. Și există societăți comerciale care doresc să investească în aceste obiective care pot fi finanțate din bugetul local, din bugetul județean, din bugetul național și, de ce nu, și din fonduri europene. Pentru că dacă această strategie va fi agreată la nivel, va fi integrată în strategia europeană, avem șanse mari să dezvoltăm comunitatea noastră la un nivel european prin acele investiții majore, o fabrică de hidrogen, un hub de cereale, un azil de bătrâni, pentru că avem infrastructura pe care putem să o punem la dispoziția celor agenți economici să poată să realizeze aceste obiective. Dacă vor fi realizate și un ansamblu de locuințe pentru persoanele din diaspora, știți că am mai discutat.
1: Da.
0: Având infrastructură școlară pentru că acea familie care locuiește în diaspora în momentul de față, în toate țările, Italia, Spania, Franța, Germania, Anglia, cam peste tot au început să apară probleme și cred că foarte mulți români care locuiesc acolo și încă nu au o situație foarte bine definită, se gândesc cum ar proceda să se întoarcă în România. Prin acest proiect, dacă reușim să realizăm, repet, dacă reușim să realizăm, având o locuință și având o infrastructură școlară foarte bine la pus cu microbus care plimbă copiii electric între instituții respective și le aduce acasă, cu siguranță se vor gândi să se întoarcă în România. Și un loc de muncă stabil. Acel hub de cereale, acel azil și acea fabrică de hidrogen
1: creează locuri de muncă,
0: pentru că condiția pe care o punem acelor care doresc să investească în Stelnica, sediul social al firmei respective care acționează în zona respectivă să fie în Stelnica. Taxele și impozite să vină acolo, pentru că vrem să demonstrăm autorităților naționale că Stelnica este capabilă să întrețină singură, să nu mai fie desfințată.
1: Am înțeles. Că tot discutam anterior de faptul că ar putea fi înghițită într-o reorganizare teritorială de către municipiul Fetești și ar putea deveni ca un nou cartier al...
0: Da, este lege în sensul ăsta. Este zona metropolitană Fetești, dar Rămâne de văzut. Eu cred că, așa cum s-au înființat prin referendum, tot așa trebuie să și desfințeze, adică procedura de înființare, desfințare, ca la orice societate comercială. O înființezi printr-o procedură, urmezi aceeași procedură
1: cu
0: pentru desfințare.
1: AGA.
0: Cu acordul AGA, cu acordul cetățenilor, da. Înțelegeți? Eu cred că lucrurile nu vor fi chiar așa de simple, cu toate că, sincer, înțeleg și decizia care se ia la nivel național, că nu există resurse financiare, dar din punctul meu de vedere, ca om care lucrează 25 de administrație și am fost pus în fața multor situații delicate și am văzut foarte multe, bani sunt. Pentru că am vorbit cu cineva de la finanțe și mi-a spus se încasează în momentul de față mai mult decât s-a planificat de către decidenții noștri care sunt în momentul de față în funcție de conducere la București. Și totuși unde se duc banii? Și eu am găsit un răspuns simplu. Moldova și Ucraina.
1: Acolo să fie conducta spartă, ca să zic așa.
0: Cu siguranță. Președintele nostru a spus foarte clar, noi nu ne dăm la o parte și ajutăm în continuare Ucraina. Ministra de Externe spune foarte clar, ajutăm Moldova în continuare, nu trebuie să ne dăm la o parte. Pentru că vedem cu toții, pe DN3B și în toate parcările spre Constanța sunt foarte multe cisterne cu număr de Moldova.
1: Ne ajutăm frații.
0: Corect, dar frații noștri nu vor să se întoarcă la patria mama. Spun că le este foarte bine că cetățenii din România sunt săraci.
1: Așadar, iată.
0: Dar sincer, am vizitat câteva țări în ultimii 2-3 ani de zile. Sincer, România are un potențial extraordinar. Avem o țară care are toată un potențial extraordinar.
1: Dar avem și niște prețuri foarte mari atunci când vine vorba de turism.
0: Prețurile sunt dictate de politici. Pentru că cel care elaborează politici este guvernul. Ăsta e atributul lui. Singurul și cel mai important atribut, să elaboreze politici pentru cetățeni. Noi nu elaborăm politici pentru cetățeni. Noi elaborăm politici împotriva cetățenilor noștri. Sub pretextul că sunt reforme, de fapt sunt măsuri de constrângere. Pentru că am observat cu toții că, cel puțin în ultimul an, sunt foarte multe societăți comerciale. Statul consumă din resursele pe care le încasează de la oameni. E adevărat. Dar societățile comerciale sunt cele care, sau privații sunt cei care țin economia. În contextul în care România nu mai are industrie, agricultura era una dintre ramuri care era cea mai importantă. Agricultura este pe butuci, să zicem așa, pe butuci. De ce? Fermierul român la strâncă s-au închis 3 ferme în 2 ani de zile. Și în perioada următoare, cred că și cele care mai există o să dispară. Și de ce? Vin investitori străini, pentru că asta se dorește.
1: Nu mai este profitabil să faci
0: distrugerea capitalului românesc și cel străin. Revenim la situația băncii. Hai să ne gândim, cine sunt băncii din România în momentul de față? Mai există o bancă cu capital românesc? Mai există CECU, dar și CECU are o politică, revenind la chestii guvernamentale. Guvernul elaborează politici. Care politici? Nu mai avem.
1: Este cu siguranță mult de lucrat în ceea ce privește politicile publice și cumva cred că românii s-au și învățat de atâția ani cu guvernările de toate tipurile care au adus pe aici pe acolo unele câștiguri, dar au și sărăcit buzunarele multora dintre noi.
0: Da, s-au majorat taxele și impozitele. Cetățenii au fost foarte nemulțumiți. Eu sunt conștient, văd exact ce se întâmplă în momentul de față. Puterea de cumpărare a românului de ce a scăzut? A scăzut. Vedem ce cumpărăm cu 2 lei astăzi. Alaltă ieri cumpăream cu 1 leu sau 1 leu 20, înțelegeți? Este adevărat. Toate serviciile s-au majorat. Ăsta este rolul autorității locale. Din punctul meu de vedere, facem tot ce ne stă în putință la stăni ca să păstrăm serviciile la noi. Foarte greu. Foarte greu. Foarte greu. Deci apa, canalul, serviciul de gestionare a deșeurilor. Avem probleme acum cu serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân. Fetești are probleme pentru că sunt acele locuințe, mută adăpostul, nu mai are capacitate decât pentru Fetești. La nivel de Consiliu Județean să ia decizia în momentul de față, face președinte niște eforturi extraordinare, să realizeze un adăpost de câini din fondurile pe care alea care să se deservească toate OAT-urile din județ. Durează. Pentru că se obțin avizele foarte greu, foarte greu.
1: Este
0: foarte stufoasă legislația.
1: Exact, în ceea ce privește adăpostul de câini pe care vrea Consiliul Județean să-l facă, din câte știu, tot mai durează vreo 2-3 ani până... Da.
0: Eu am pus la dispoziție Consiliul de Țan. Noi avem la Stănica un graj de aproximativ, cred că 600 de metri pătrați, cu infrastructură rutieră, electrică, apă, tot ce trebuie, e luat în calcul și să vedem ce stabilește adunarea generală, unde toți primarii au de veto la propunerea pe care o face președintele, unde se vor realiza acele adăposturi, pentru că Poliția Animală a venit și ne-a dat amendă, că nu avem serviciu înființat, pentru că în 2024 700 de milioane am cheltuit pe câinii fără stăpân. Prin toate serviciile pe care le-am avut contractate cu Primăria Municipiului Fetești, pentru că aici era adăpostul cel mai aproape de...
1: Domnul primar, deci, vă întreb, pentru că într-un oraș foarte multă lume stă la bloc și, na, să zicem că fenomenul ăsta poate să fie unul extins. Dar chiar și la comună, unde avem destule curți care să fie...
0: Să vin mașini și aduc câini și lasă pe marginea drumului. În fața porții mele, deci am găsit într-o dimineață o cățelușă gestantă într-un sac de rafie. Și o am în curte la mine de 2 ani de zile și am grijă de ea. De 7 ani. Da, am cățelușa respectivă și pisici am găsit și sunt foarte mulți câini fără stăpân care astăzi nu erau, a doua zi au apărut. Aveam instalate sisteme de supraveghere cu camere, dar efectiv n-am putut să prindem nicio zona în care vin și fac aceste operațiuni de descărcare a acestor animale.
1: Nu vă dați seama că nu-i descarcă într-o zonă unde pot fi văzut.
0: În momentul de față, neputând să mai predăm la Fetești, pentru că și Fetești are probleme pe care le are în momentul de față, pentru că se mută adăpostul, se diminuează spațiul de cazare pentru aceste animale. Am dat hotărâre amara, urmează să încheiem contractul în baza celor două hotărâri date de către cele două ATE-uri, să ducem câinii pe care avem într-o de față strânși la amara. Imaginați-vă cât ne va costa. Și întrebarea pe care mi-o pun în momentul de față, în conformitate cu legislația europeană adoptată de România, un câine în România în momentul de față are mai multe drepturi decât un om.
1: Iubim
0: câine, deci nu este nicio problemă. Când câine și pisice, deci nu este nicio problemă. Și toate animalele care sunt lăsate, care sunt fără stăpân, pentru că nu numai câini sunt și câini și pisici, sunt și cai care au fost găsiți, am văzut ce prezintă și media, sunt animale și bovine au fost găsite fără stăpân. Autoritatea locală este obligată să găsească soluție pentru aceste animale fără stăpân, să le cantoneze până se găsește stăpânul sau până se adoptă de către cineva, sau în ultima instanță cazul câinilor, deci eutanasierea, înțelegeți?
1: Care, dar și aceea este una scumpă.
0: Da,
1: adică este
0: foarte
1: procedură.
0: Scumpă. Eu, repet, pentru toate câinile, n-am acum o dată concretă, un număr concret de animale pe care le-am depus la adăpostul de la Fetești, dar am cheltuit în bugetul pe anul 2024 aproximativ 700 de milioane vechi pentru aceste animale. Există câteva persoane cu câteva cazuri sociale la Stănica care nici în momentul de față n-am putut să... 2 ore am rezolvat cu ajutorul celor de la Direcția și Protecția Copiilor. 2 copii am instituționalizat și 2 bătrâne care, fără adăpost, le-am dus în centru de la Balaciu și de la Fierbinți Stârg. Dar mai am una care este o fetiță, are 39 de ani, este imobilizată în Cărciocu, asistentul personal, deci nu face ce trebuie și sunt diferite sesizări. Și instituțiile mă sună pe mine, domnule, n-am unde să-l duc și nu vrea nimeni să o ia, să schimbă asistentul social. Am cerut instituționalizarea persoanei respective și nu reușim, pentru că numărul de locuri în centre, conform directivei europene, s-a înjumătățit.
1: Din păcate, timpul nu ne mai permite să continuăm discuția noastră de astăzi.
0: Îmi cer scuze, dar... este singura modalitate de a-mi spune punctul de vedere, în afară de discuțiile pe care le porc cu cetățenii. Poate cândva cineva și-a spus, domnule, omul ăsta se plânge tot timpul, dar astea sunt probleme care se confruntă autoritatea locală. Preluăm din problemele cetățenilor și încercăm să rezolvăm cât mai mult din ele. Ăsta este atributul și rolul unui primar cu aparat de specialitate și cu format de consiliu pe care are, pentru că el propune, consiliul votează și fac împreună, pun în aplicare tot ce și-au propus în spiritul legii, în conformitate cu politicile guvernamentale.
1: Domnule primar, știți cum e, dacă nu... Deci atunci când se plânge, un om explică și alte dedesubturi sau alte impedimente care...
0: Un singur lucru vreau să mai spun. Stănica a făcut parte din forma asociativă Asociația Comunilor. Sunt 3300 de comune la nivel de România, da? Bun. Administrația locală, din punctul meu de vedere aici, este în zona rurală. pentru că sunt mai puține orașe, sunt mai puține municipii. Bine, dar număr de cetățeni sunt cantonați. Poate că n-am o informație obiectivă în momentul de față și nu vreau să vorbesc ceea ce nu știu. Dar administrația, din punctul meu de vedere, este în zona rurală. De fiecare dată la aceste întâlniri, la adunările generale Asociației Comunilor, s-au ridicat de către primar probleme obiective. Toți premierii care s-au prezentat acolo și toți miniștrii și-au notat, dar nici 10% din ele nu au fost rezolvate. Toată lumea a venit și a promis. Foarte puțin din ele s-au rezolvat. Motiv pentru care eu am spus, nu mai reprezint această formă asociativă, eu am propus, Consiliul a votat, nu mai fac parte din Asociația Comunilor Filiale România.
1: Că nici nu mai plătim, mai plătim și...
0: Nu mai plătesc, da, pentru că efectiv, nu, suma era modică, 2000 de lei era o sumă modică, dar nu mai reprezintă pentru că efectiv problemele cele mai delicate cu care se confruntă un primar de comună, pentru că este această formă asociativă, Asociația Comunilor, deci
1: nu-și găsesc
0: rezolvarea. Undeva există o verigă slabă. N-am încercat să găsesc așa, dar mi-am spus punctul de vedere și am spus atâta timp cât X este președinte, eu simt că președintele, că liderul este cel mai important. Dacă liderul bagă cheia și pornește motorul, mașina merge. Dacă liderul bagă cheia și nu pornește motorul, doar mimează că accelerează și că merge, atunci avem o problemă. Și am zis, dacă X mai este lider la forma asociativă, eu plec. Și am spus, mi-am spus punctul de vedere. Punctul meu de vedere a fost împărtășit de Consiliul Local, au fost de acord, am votat și am spus, nu mai mă reprezintă, nu mai mă duc, nu mai mă enervez acolo, pentru că de fiecare dată problemele reale, repet, cu care fiecare zonă din România are specific cu ei. Zona montană avea probleme cu pășunile, zona de șes avea probleme cu, ziceți, cu cadastrarea, cu zonele agricole, cu infrastructura, cu proiectele care sunt în derulare, că una spune ministerul, alta spune autoritatea locală. Sunt foarte multe deficiențe care, foarte simplu, dacă vrei, liderile poți rezolva. Foarte simplu. Cazul DN3B. A sunat președintele, l-a pus pe deputatul Ștefan Țintă, a sunat pe ministru, ministru a zis da, nu avem buget pentru anul acesta, dăm buget pentru anul următor, s-a făcut documentație, s-a rezolvat. Deci, urmat pas cu pas fiecare proiect. Dacă oamenii își fac treaba, lucrurile merg.
1: Domnule primar, vă mulțumesc pentru discuția de astăzi, pentru prezența în studio și să ne revedem cu bine într-o dată viitoare. Dragilor, rămâneți în continuare pe 91.7 FM. Ana, sunt eu alături de mine, primarul comunei Stelnica, domnul Costel Brateș, astăzi la bură după amiaza pentru voi, atât pe 91.7 FM, cât și în direct pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio. Vă foarte pup, pa, pa!
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM! Când? În continuare!

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Bună dimineața!
1: Doar până la ora 12!
0: Bună înghețata!
1: Doar vara!
0: Bună după amiaza! De la 14 la 16!
1: Bună după amiaza!
0: O emisiune generalistă ce cuprinde interviuri realizate de Ana Maria Mazilu, cu reprezentanței comunității în plan local, județean și național, dar și diversi specialiști. Știri din muzică, știri naționale, locale și din trafic. Bună după amiaza! De luni până vineri, între 14 și 16, cu Ana Maria Mazilu.
2: Bună după amiaza, vă spun din nou în ora 15 aici pe 91.7 FM, dar și în direct pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio, un like, un share, pentru că iată, astăzi obținem ceva mai multe informații despre operatorul care ne ridică, ne colectează gunoiul în localitate și în tot județul. Este vorba despre Adi Eco 2009 și astăzi în studioul Radio Orion se află directorul operatorului Iulian Olteanu. Bună după amiaza și bine ați venit în studioul Radio Orion și iată, suntem prima dată când ne cunoaștem și avem ocazia să vorbim despre serviciile pe care le prestează operatorul și despre strategii, despre valorificarea deșeurilor, despre domeniul de activitate, despre relația cu cetățenii, ca să vă fac așa o mică introducere în ceea ce va consta discuția noastră de astăzi. Așadar, bine ați venit în studioul Radio Orion.
3: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație.
2: Puțin mai aproape de microfon dacă se poate. Așa, vă mulțumesc. Haideți să vorbim despre... E clar, am stabilit că avem domeniul de activitate în ceea ce privește colectarea deșeurilor. Și acum o să vă întreb, ce tipuri de deșeuri colectează Adi Eco, cum anume face colectarea, ce dotări are pentru a face această colectare la nivelul județului, dar și la nivel de municipiu Fetești.
3: Ok, aș vrea să luăm pe rând fiecare aspect menționat de dumneavoastră, dar până atunci, până a vă spune exact cum facem colectarea, să vă spun câteva cuvinte despre Adi Eco 2009, care este operatorul de salubritate din județul Ialomița. Repet, operează la întreg nivel județean, nu doar pentru municipiul Fetești sau doar pentru municipiul reședință de județ Slobozia.
2: 62 de localități.
3: Este adevărat, operatorul Adi Eco operează 62 de UAT-uri. Ce este de menționat și zic eu destul de important este faptul că ar trebui oamenii să știe că noi operăm undeva la 4500 de kilometri pătrați, pentru că atât are județul nostru Ialomița, care este un județ destul de întins aici în inima Bărăganului. Sunt cumva de la est la vest undeva la 140 de kilometri și de la nord la sud undeva la 60 de kilometri. De ce spun lucrurile astea? Pentru că trebuie să avem o imagine de ansamblu corectă asupra nivelului de activitate pe care noi îl desfășurăm. Pentru că se sizez că este așa imaginea ce Adi Eco au și ei doi mașini, doi oameni care se plimbă de colo-colo și plimbă gunoiul. Pentru că aud foarte des, din păcate, această expresie.
2: Păi, din păcate, trebuie plimbat, că trebuie să-l ducem la groapa de...
3: Și asta este adevărat. Dar am vrut să fac această mențiune ca să vedeți totuși că nivelul de activitate este unul foarte mare. De asemenea, populația pe care noi o deservim la nivel județean este undeva la 250.000 de locuitori. Asta înseamnă o presiune destul de mare și firma constant a trebuit să se adapteze la nevoile celor 250.000 de oameni și celor 4.500 de kilometri pătrați pe care noi trebuie să îi acoperim. Acum, la nivel de companie, sunt 208 angajați la nivelul Adi Eco, dintre care sunt 3 funcții de conducere, personal tehnic de specialitate 22, mai este un personal TESA și 185, cum îi numim noi, departamentul tehnic, adică operatorii de pe autogunoiere, de pe autospeciale de gunoi și șoferii. Pentru că și aici mai sunt diverse aspecte care sunt comentate, că, vedeți, sunt foarte mulți directori. Sunt foarte mulți oameni care conduc, sunt foarte mulți oameni care nu știu ce fac. Nu este adevărat. Credeți-mă, la un număr total de 208 persoane, să fie 3-4 funcții de conducere, este mai mult decât ok. Pentru că acei oameni trebuie monitorizați, trebuie îndrumați, trebuie verificați, trebuie să obținem feedback de la ei. Tot acești oameni trebuie să mențină legătura cu fiecare OAT în parte, cu fiecare edil în parte, cu acționarul principal care este Consiliul Județean Ialomița. Asta înseamnă că gradul de ocupare a timpului este foarte ridicat. Am vrut să lămuresc și acest aspect pentru că, așa cum am menționat la începutul discuției, că ce fac acești operatori, au trei mașini și se plimbă de colo-colo. Nu este chiar așa, având în vedere dimensiunea județului nostru și numărul de locuitori, așa și la nivel de runos, de organigramă, este una care cred eu că este corect calibrată, ba dacă mă întrebați pe mine, ne-ar mai trebui undeva la 30%.
2: Asta voiam să vă întreb, totuși este o echipă destul de mare la nivelul județului și totuși cred că nu sunt suficienți oameni.
3: Nu sunt suficienți oameni pentru că gândiți-vă ce înseamnă pentru o singură mașină să plece de la garaj cu 3 oameni sau 4, să se ducă din poartă în poartă, din stradă în stradă, din localitate în localitate, să colecteze, să transporte, să meargă la cântar, să descarce. Acolo în stații sunt alți oameni la benzile de sortare și la banda de tratare, care la fel lucrează munca specifică, deșeurile, ca să nu folosesc termenul gunoi, sunt acolo selectate, așa cum trebuie să fie selectate, după care rezultă mai multe categorii. O categorie este cea care se duce la depozitul final, la noi în județ fiind SC Vivani. Cealaltă categorie, noi o numim că ducem deșeul respectiv la valorificatori, adică sunt niște firme care îl preia și care îl refolosesc. Vă dau un exemplu, la Megidia ducem la fabrica de ciment, mai ducem la Hoghiz, care este undeva lângă Brașov, mai ce la Repsan, Sapphire, sunt mai mulți valorificatori care, conform legislației noastre, primesc anumite tipuri de deșeuri în urma selectării pe care o facem noi în stație și o bagă din nou în circuitul acesta al materiei prime, ca să zic așa.
2: Ce tipuri de deșeuri se duce către acești valorificatori?
3: Reciclabil, în special se duce deșeul reciclabil. Acum, ce se întâmplă?
2: Vorbim de sticle de sticle, sticle de plastic.
3: Vorbim, da. Tot ce înseamnă reciclabil și nu este deșeul acesta fracție umedă. Și vă dau un exemplu. La bloc se pun toate deșeurile într-o pungă, cetățeanul duce punga respectivă la ghiena de gunoi, să zic așa. De acolo din ghienă el este luat cu autogunoiera, dus la stație, acolo intră într-un proces de ăsta de
2: sortare.
3: Separare, sortare, sunt situații când se trece prin niște ciururi speciale, rezultă și o fracție uscată, pământ, care și acela trebuie să mai stea în anumite condiții, un anumit timp să rezulte în urma acestei tratări, ca un pământ inert, cum mai spunem noi, și să fie folosit ca un material de umplutură. Dar datorită procesului de colectare, aceste cantități sunt destul de mici și noi ne dorim să le îmbunătățim. Numai că știm foarte bine că aproape fiecare dintre noi gunoiul amestecăm, îl punem într-o singură pungă, îl aruncăm la ghienă și acolo urmează tot acest proces.
2: E destul de greu într-un apartament
3: așa
2: la bloc
3: este.
2: Să
3: am
2: ai mai multe...
3: Pungi, este da. Corect, eu stau la bloc, credeți-mă, am problema asta ca și dumneavoastră, eu doar vreau să vă spun de ce suntem în situația asta. Nu că este cea mai corectă sau cea mai eficientă, că din păcate pentru noi nu este deloc eficientă. Faptul că eu trebuie să duc o cantitate mai mare către depozitul final, adică către Vivanie, mă face să am niște cheltuieli mai mari. Cheltuieli mai mari care, dacă mă duc un pic în adâncimea problemei, se reflectă și la cetățean în buzunar când el plătește prețul gunoiului. Acum, ce se întâmplă? Și aici este puțin de discutat, pentru că periodic se face o fundamentare a acestui preț, ținându-se cont de cheltuielile generate la momentul respectiv. Și aici vă dau niște exemple. Cheltuielile cu personalul, pentru că nu suntem societate non-profit, ba mai mult de atât, pe ordonanța 109, pe care noi funcționăm, și pe legea 31, suntem obligați ca și noi, chiar dacă suntem întreprinderi publice cu acționariat de stat, să înregistrăm profit. Se pune o mare presiune de, nu știu, un an jumate de când a fost înființată agenția de monitorizare, acesta mai pică, probabil ați auzit și de AMEPIC,
2: da.
3: Să generăm profit. Asta înseamnă că eu, în momentul în care îmi calculez prețul unui serviciu, cum este acesta de salubritate, pentru că, până la urmă, este un serviciu de salubritate, care are în componență, exact cum am spus și ați menționat și dumneavoastră, componenta de colectare, adică efectiv manipularea tomberonului, a sacului în mașină, componenta de transport, adică din comuna X luăm municipiul Fetești până la stația la Țândărei, acolo sunt cheltuielile cu sortarea și cu tratarea, adică avem niște oameni angajați care fac lucrurile astea la o bandă de lucru, acum sunt trei benzi de lucru, acolo plătim curent, acolo plătim utilități, acolo avem tot felul de cheltuieli adiacente care noi trebuie să le regăsim în preț și la sfârșit costul de eliminare, care am spus că se duce pe două părți, eliminarea către depozitul final, respectiv IVANI, sau eliminarea către valorificatori, cum se numesc în, în termenul de specialitate, cum am dat exemple, Megidia, Repsanum, Safaerul și așa mai departe. Din păcate, toate lucrurile astea au legătură, costurile, vreau să spun, se leagă unul de celălalt. Și vă spun și de ce. Exemplul nostru concret astăzi, cât suntem? August?
2: 26.
3: 26, august 2026. Societatea Adieco are un preț fundamentat care au început discuțiile, să zic așa, anul trecut în toamnă și, după cum știți, de la 1 ianuarie 2026 a suferit o modificare. Acum, chiar astăzi a fost vizita doamnei ministru Diana Buzoianu, ministra mediului, la Țândărei și am avut acolo o întâlnire cu dânsa și la un moment dat, între toate discuțiile acolo, o întâlnire corectă și cu un dialog corect din punctul meu de vedere, unul din însoțituri a spus că, ok, păi gunoiul, cât plătiți? Cât plătește un cetățean? 30 de lei cu 26. Este foarte mult. Păi stați un pic, de ce? La ce vă raportați? În momentul în care fac o afirmație mult, puțin, mic, mare, trebuie să avem un reper, nu? Ne raportăm la ceva. Bineînțeles că a urmat așa o mică pauză și apoi am completat. Prețul a fost fundamentat în toamnă și aplicat din ianuarie. Și acum vă dau câteva exemple ca să înțelegeți și ne ducem înapoi după aceea cu gândul la profit. Litru de motorină costa 7 lei, acum este 11 lei. Asigurarea pentru un autocamion era 4.000 de lei, acum este 7.000 de lei, 8.000 de lei. Rovinieta era 4.000 de lei, acum este 6.000 de lei. Salariul minim a crescut. Odată cu creșterea salariului minim, cresc în cascadă toate
2: cheltuielile
3: cu personalul și toate dările, ca să zic așa, către statul român. Înseamnă că prețul acum nu mai are nicio legătură, prețul meu de colectare, exact cum am spus, mă deplasez la cetățean cu mașina, cu operatori, ridic tomberonul de gunoi, îl încarc în autogunoier, îl deplasez la Țândărei, îl descarc acolo, alți oameni îl prelucrează, ca să zic așa, după care el este încărcat din nou și dus la Bivani, la Megidia, unde îl ducem noi. Niciunul din aceste segmente nu mai are același cost de operare. La transport au crescut prețurile cu 30%. Au crescut, asta este. Asigurare crescută, rovinietă crescută, salariu minim crescut. E, și acum eu întreb așa, retoric, mai este mult prețul ăla stabilit de 30 de lei? Ok, cetățeanul spune este mult, pentru că a scăzut puterea de cumpărare, pentru că în ultima perioadă au crescut toate prețurile.
2: Dar dacă a scăzut puterea de cumpărare, a scăzut și cantitatea de gunoi colectat?
3: Niciodată. Nu scade deloc cantitatea de gunoi și niciodată nu o să se arunce, să zic așa, selectiv. Nu, din păcate, cantitatea de gunoi a rămas la fel. Nu există niciun fel, ba mai mult de atât, există două porțiuni cât am reușit să identific și să facem tot felul, pentru că până la urmă trebuie să facem tot felul de analize, tot felul de comparații, să ne dăm seama unde ne situăm, ce putem face mai bine, ce putem face mai puțin bine sau ce am făcut mai puțin bine. Niciodată cantitatea de gunoi colectată nu scade. Mai mult de atât, pe timpul verii, când vin rude, vin oameni din străinătate, acasă, în vacanță, chestii
2: crește
3: de genul ăsta, cantitatea de gunoi crește și eu vă dau un exemplu. Noi colectăm lunar undeva la 4.500-5.000 de tone. În lunile de vară sunt 7.000. Vă dați seama, 2.000 de tone în plus, pe mine mă costă să-l ridic, să-l transport, să-l manipulez, să-l elimin.
2: Da.
3: Repetiția este o învățătură și tot repet, pentru că trebuie să știm exact care este realitatea cu acest domeniu și cu această activitate și, până la urmă, cu această firmă. Pentru că, vă dați seama, cu 200 de oameni sunt calibrați să... Pentru că, haideți să vă mai duc înapoi puțin cu discuția. În momentul în care se fundamentează prețul, se fundamentează, există niște formule și niște repere pe care ni le dă ANRSC-ul, care reglementează prețurile și cu care noi nu putem să ne jucăm chiar așa cum vrem, pentru că el reglementează prețurile. Și atunci, dacă el mi-a reglementat mie la numărul ăsta de locuitori pe județul Ialomița că o să colectez 4.000 de tone și costă 30 de lei pe persoană, ce fac dacă colectez 7.000 de tone? Prețul per persoană rămâne tot 30 de lei. Din păcate, matematica este știință exactă și orice calcul am face, o să vedem că prețul n-ar trebui să mai fie 30 de lei, ar trebui să fie 32 de lei. Dau un exemplu.
2: Adică să crească quantumul pe care îl plătește fiecare cetățean care are contract în perioada verii?
3: Nu are, noi nu, nu putem se poate. Să facem, niciodată nu putem să facem chestia asta și vă rog să mă credeți că este foarte greu și să mă gândesc la o modificare de
2: pe
3: preț.
2: Pe de altă parte, la noi la Fetești este o altă problemă, că sunt doar jumătate dintre oamenii care produc gunoi în municipiu care au contracte. Adică nu știu dacă s-a depășit între timp procentul acesta de contractare. Și atunci suntem jumătate noi cei care avem contract, plătim lună de lună sau alegem să plătim pe mai multe luni odată, eventual la jumătate de an odată. Mai sunt și cei care, chiar dacă este impusă această taxă de către primărie și li se, cumva li se încasează la plata impozitului, totuși sunt cei care nu au contract absolut deloc și care sunt un minus în ceea ce reprezintă încasarea firmei.
3: Din păcate, nu numai că sunt un minus în ceea ce reprezintă încasarea
2: și
3: firmei.
2: Plătim tot noi cei care suntem
3: exact.
2: cu contracte. Plătim,
3: sunt probleme pe care Adieco nu cred că le poate, nu știu dacă să spun, rezolva sau până la urmă fiecare OAT ar putea să identifice aceste lucruri și să se așeze la masă cu operatorul, nu știu, eventual cu reprezentanții de la Garda de Mediu, cum este pe zona persoanelor juridice, unde acolo, dacă un comerciant refuză să-și facă contract sau dorește să-și-l rezilieze, atunci Garda de Mediu este organismul, să zic așa, juridic, legal, care poate interveni și se duce în control și atunci dacă persoana respectivă juridică nu are un contract cu un operator și nu poate demonstra că deșeurile acelea au fost predate sau colectate de către un operator, atunci este amendat sau...
2: Păi și la cetățeni cum intervenim?
3: Da. Aici, din păcate, nu poate interveni.
2: Acum nu știu câți operatori economici or fi fără contract. Că nu or fi, cred că așa mulți, că în general cine are firmă încearcă să intre în legalitate cu tot ce trebuie.
3: Încearcă să intre în legalitate, numai că, vedeți, în momentul în care toate costurile cresc în viața unui om sau în viața unei firme, atunci ce facem? Încercăm să nu mai plătim ceva. Și ce nu mai plătim, cu ce începem? Din păcate,
2: cu gunoi.
3: Gunoiul. Îmi pare rău să spun chestia asta, dar din păcate, cu gunoiul. Ce vă pot eu spune legat la numărul de persoane este următorul lucru. Există două ordine ale președintelui ANRSC care reglementează și acest aspect, adică cum ne raportăm noi pe un OAT, ce cifră luăm de bună. Și atunci în ordinul ăla este specificat că populația dintr-un OAT este luată după ce rapoarte dă Institutul Național de Statistică, după INS. Ok. Aici sunt două aspecte. Am fost la INS acum două săptămâni ca să văd și eu să înțeleg mecanismul lor. Pentru că așa cum am fost la INS, am fost și la 3-4 OAT-uri să înțeleg efectiv cum este din poziția dumneavoastră, cum este de pe scaunul acela.
2: Păi da, pentru că pe de altă parte și primăria trebuie să ia din bugetul local o sumă de bani pe care o virează în contul Adieco pentru factura pe care Adieco o emite, fix pentru cantitatea de gunoi care este suplimentar de ceea ce e deja plătit prin contractele cu cetățenii.
3: Este adevărat.
2: Și cu operatorii.
3: Este adevărat. Vă spun în esență cum este situația. Noi solicităm la INS, de fapt ordinul spune că trebuie făcut de două ori pe an, dar noi ca să existe o cât mai bună comunicare și cât mai o bună transparență, ca să zic așa, eu le solicit lunar. Și am fost la ei și i-am întrebat, oi, legea voastră, cum spune, ce spune, cum trebuie să procedăm? Și ei mi-au spus că sunt două valori, adică valorile pe care ei le comunică sunt cele din actele de identitate, ce credeți că mi-au mai spus? Acte de identitate care sunt primite ori de la poliție, ori de la informații care le dau UAT-urile. Deci cumva m-au dus cu gândul că UAT-ul, domnule, trebuie să știe câte persoane are.
2: Păi, în evident, prin serviciul de evidență
3: în localitatea respectivă. Corect. Acum, mai există însă un termen, termenul de rezidență. Adică, în momentul în care a fost recensământul în 2021, cred, ceva de genul ăsta, atunci s-au stabilit și cazuri în care eu, Iulian Olteanu, am domiciliu la Fetești, pe buletin, dar declar că am rezidență la Iași. Și atunci eu am fost înregistrat la Iași ca și rezident. Drept urmare, am fost scos din valoarea de la Fetești și nu mai trebuie să fie la Fetești 34.000, trebuie să fie 33.999, ca eu să figurez un om în plus la Iași. Și atunci eu voi plăti gunoiul acolo la Iași. Numai că sunt destul de mari diferențele între valorile care le raportează INSE-ul, indiferent că sunt valorile din buletin sau din rezidență, cu valorile reale care le găsim în raportările de la OAT. Și atunci intervin alte spețe. Speța numărul 1. Am plecat 6 luni să lucrez în Italia și nu am făcut niciun fel de anunț nicăieri. Speța numărul 2. Am plecat de tot în Spania și nu mai anunț deloc. Și atunci OAT-ul nu știe nici că un cetățean a plecat, unde a plecat dacă nu este anunțat, nici nu-l poate scoate de la gunoi, că el n-are de unde să știe. La un moment dat, dacă se sesizează un vecin, unul sau altul, sau sunt, pentru că și primăriile, am văzut că au început, adică fac tot felul de comisii, ca un recensământ, domnule, pe strada X mai sunt două persoane, că eu tot îl bag la gunoi,
2: cel puțin, cel puțin la Fetești s-au tot făcut o serie de demersuri și de încurajare a creșterii procentului de contractare.
3: Să știți că această situație, din păcate, este la nivelul tuturor UAT-urilor. Discuții până acum am apucat și am avut, cred că, cu jumătate din edil și au fost fix pe aceste exemple. Și am vorbit așa, haideți să mergem pe o stradă, pe strada X, unde tu îmi spui că la numărul 5 nu este nimeni sau nicio persoană. Și atunci am mers acolo. Într-adevăr, nu poți decât să inspectezi locul vizual, pentru că nu poți altfel, și să-ți dai seama că nu s-a mai deschis poarta aia de 3 luni. Dar, tot timpul există un dar. Vara, familia aia cu 5 persoane vine în localitate și 3 luni generează gunoi, pe care eu îl ridic și îl prelucrez.
2: Da, și de aici și modul de a gândi, domnule, sunt plecat nu știu câte luni că lucrez în străinătate și vin o lună acasă sau cât 3 săptămâni, cât gunoi o să plătesc, trebuie să plătesc gunoi în fiecare lună. Și dacă stau și dacă nu stau.
3: Să știți că dacă ne punem de toate părțile, vom avea dreptate acolo, din poziția în care stăm. Pentru că cu domnii primari, exact așa am reușit să... Adică așa am încercat să o comunic. Domnule primar, uite, hai să facem schimb de roluri, să vedem cum... Pentru că, haideți să vă mai spun un lucru. Există și un spectru legal. Adică, tot în ordinele acelea ale președintelui ANRSC, este specificat ce documente sunt luate în calcul. Și din moment ce acolo se spune adeverință de serviciu de la Botoșani, viză de flotant de la Botoșani, adeverința că un student stă în cămin la București. Adică sunt niște documente foarte clar structurate. Nu doar că ne spune cineva între ghilimele pe gură că nu mai stă acolo. Pentru că asta am încercat să explic domnilor primari. Nu este suficient. Eu și dânsii au spus, așa am spus și eu, avem niște controle de la Curtea de Conturi, avem niște controle de la ANAF și el este tras la răspundere că a plătit pentru oameni mai mulți decât are în registrul agricol sau în evidența lui a populației din cadrul primăriei, dar și pe mine vine și mă trage la răspundere și mă întreabă ce spune ordinul președintelui ANSC, ce spune valoarea de la INSE, atât spune. Cum ați făcut? Cum ați calculat? Și aici noi trebuie să găsim o soluție, să vedem cum reușim să clarificăm acest aspect. Eu am încurajat să ne întâlnim la nivel județean, să cercăm să facem niște demersuri și un document către ANRSC în care fiecare dintre noi să spună cu ce problemă se confruntă, pentru că nu este normal pentru mine ca și conducător al unității să știu că lunar există o diferență de 7 persoane, dau un exemplu, în UATX, pentru care de la primărie spune că nu este în evidență, eu îl văd la INSE și cine are dreptate? Cum îl facturăm? Și facturile astea care nu sunt plătite în totalitate mie îmi generează un disconfort. Atât mie, pentru că la un moment dat trebuie să urmăresc recuperarea acestor valori, cât și lor, că și ei se încarcă cu niște valori neplătite.
2: Apare această sincopă, pentru că, iată, de la populație încasăm pe numărul de locuitori, dar plata pentru deversare, pentru
3: eliminare
2: se face pe tona de gunoi.
3: Noi plătim eliminarea pe tonă pentru că noi nu putem să plătim către vivanii pe persoană, să zic așa, pentru că noi îl adunăm la grămadă și facem o grămadă care are dimensiune sau e comensurat în greutate,
2: păi,
3: adică în tone.
2: Și atunci să facem cumva o cantitate, anumită cantitate, să preconizăm o anumită cantitate de familie, funcție de contractele care sunt și de cât știm până acum că se colectează așa ca o medie, da? Și să colectăm funcție de acea medie ca și cantitate, ca și greutate de gunoi pe care o ridicăm de la populație.
3: Să știți că această formulă de calcul există, pentru că de aceea în momentul în care s-a făcut 30 de lei de persoană, el mai departe, formula de calcul cu toate cheltuielile și cu cât, pentru că există formula de calcul care e specifică, bineînțeles că este o marjă de minim și maxim în care se știe ce cantitate de gunoi elimină un om normal sau o familie normală, dar de obicei este dat pe persoană, pentru că o familie poate avea mai mulți membri sau de la 2 în sus și automat termenul de normalitate va diferi la 5 membri sau la 2 membri sau la 7 membri. Și există formula de calcul care ne transmite nouă cantitate, oarecum, per persoană. Bineînțeles că lucrurile astea numai sunt relative. Și mai dau din nou un alt exemplu. Suntem în perioada de toamnă, în care facem tot felul de
2: pregătiri pentru iarnă.
3: Pregătiri pentru
2: așa,
3: iarnă, care, pentru ce credeți, generează un deșeu. Da? Generează un deșeu. În luna decembrie nu mai generează aceeași cantitate de deșeu, pentru că oamenii nu mai fac, nu mai cumpără pepe, nu mai bagă vinete roșii și așa mai departe. Și automat nu se mai generează aceeași cantitate. De aceea există o limită. Din punctul meu de vedere, nu cred că aici este problema la cantitatea de gunoi, pentru că sunt convins că ea este subdimensionată. Cât gunoi, o punem noi doi acum, cât gunoi generăm noi zilnic? Sau câtă mâncare aruncăm? Sau cât...
2: Pot să vă spun prin prisma mea la săptămână, da, când cum se ridică, un tomberon din acela care se află la fiecare cetățean ce locuiește la casă. Deci o familie cu 3 persoane care generează un tomberon la săptămână. Asta este cantitatea de gunoi pe care... Bine, dar și cantitatea asta, vedeți, poate să depășească, pentru că, eu știu, ai un eveniment în familie și automat generezi mai mult, că dacă îți faci ziua și ai musafiri, generezi mai mult de sărbători, la
3: acestea
2: fel.
3: Acestea sunt limitele, că la fel de bine eu pot să vin și în apărarea dumneavoastră să spun că plecați în concediu o săptămână și nu mai generați
2: păi
3: niciun
2: da,
3: fel de gunoi.
2: Păi da, în săptămâna în care ești plecat nu mai generezi.
3: Îl vezi genera
2: niciun...
3: acolo unde mergeți, la Sinaia și veți încărca pe cel de acolo,
2: pe
3: dar care
2: acolo
3: cumva colectează banii în taxele acelea de stațiune și așa mai departe. Acestea sunt niște limite de sus și de jos. Până la urmă trebuie să fim cumva la mijloc. Din punctul meu de vedere, este clar că lucrurile se pot face mult mai bine și aici începând cu partea de colectare selectivă, fiecare dintre noi să încercăm să colectăm cât mai selectiv și cât mai corect. Apoi urmată de partea de infrastructură care trebuie asigurată în permanență și îmbunătățită de către operator, către cetățean.
2: Da, știu că la Fetești chiar am avut o problemă cu, adică am avut o săptămână în care nu s-a ridicat gunoiul la timp, pentru că au fost probleme cu mașinile de colectare.
3: Noi acum suntem în proces de modernizare al parcului de autospeciale de gunoi. Știu că au fost niște probleme de când sunt eu, ca să spun așa, de o lună și un pic am încercat să rezolvăm cât mai mult din aceste probleme și acolo unde a fost cazul, măcar să avem o comunicare corectă cu UAT-ul respectiv și cu cetățenii respectivi, să se știe că nu mai pot intra azi la ora 9 și că vor veni după amiază la ora 3 sau mâine dimineață la ora 9. Sunt niște probleme care nu au fost generate de noi, dar asta e, trebuie să ni le asumăm cu toții și să și anunțăm. Din câte știu și știu foarte bine. Și la FT se colectează pe două fracții, deșeuri municipale, fracție umedă și fracție uscată, și aici putem vorbi și de reciclabil. În Fetești sunt 16 platforme. Mai nou, la implicarea domnului primar, pe care îl felicit cu această care, că e o echipă super, atât la, cel puțin pe partea de mediu, o comunicare corectă și eficientă, atât la nivel de primar, viceprimar, cât și la nivel de responsabil, să zic așa, de mediu, este, cred că doamna Daniela Tuțuianu, dacă rețin eu bine numele, ceea ce mi se pare foarte în regulă și tot timpul îi dau un exemplu, pentru că așa trebuie să existe o comunicare, adică dacă este o problemă, semnalează-mi-o, dă-mi un timp de răspuns, spunem ce problemă este, ascultă-mă și pe mine ca operator să spun cum pot rezolva, în ce timp pot rezolva, și atunci toate lucrurile vor merge înspre folosul cetățeanului până la urmă, că asta ne dorim. Ca fiecare dintre noi plătim 30 de lei să ni se ridice deșeurile și să fie o activitate corectă și fluentă. La nivel de Fetești se ridică gunoiul în fiecare zi, se începe undeva la ora 5:30-6 pe cele 16 platforme. Acum eu sunt feteștean și știu foarte bine orașul, adică de la
2: Bulici. Și Feteștiul este un oraș destul de întins.
3: Este nu destul de întins, adică avem, este întins, ca să zic așa.
2: Da, e desfășurat pe lungime, așa.
3: Gândiți-vă cât sunt 10 km până la Buliga. Eu vin din zona Fetești sat, dincolo de piață, la două stații de autobuz, acolo am copilărit, adică cum îi spune Fetești sat, apoi vine zona spitalului, ne ducem pe Vlașca, unde traversăm podul, unde și acolo este o întindere destul de mare. Venim în Fetești gară cu toată comasarea blocurilor și apoi mergem în Coloniști, unde la fel și Coloniști este într-o continuă extindere, ca să zic așa. Aici lucrăm cu 4 autospeciale, mai avem și un vehicul reciclabil, bineînțeles că au mai fost probleme, adică este suficient una să îi se strice orice și să mă întreze pe mine 2 ore. Oricum eu sunt cu un număr destul de strâns, pentru că dacă aș vrea să am mai multe mașini, ar însemna costuri și mai mari. Și ne ducem la începutul discuției unde am văzut ce înseamnă costuri. Mașini mai multe înseamnă combustibil mai mult, cheltuieli mai mari cu colectarea, angajați în plus, care la fel îmi vor pune mie o presiune financiară. Și atunci nu va fi, adică va fi cumva în favorizată ca și activitate pe care o vede cetățeanul, dar va trebui să fie un cost mai mare. Și atunci trebuie tot timpul să găsești un echilibru. Este clar că și în Fetești și în tot județul nu există nicio localitate unde nu s-a colectat gunoiul niciodată 3 luni și sunt mulți de... Nu există așa ceva.
2: N-am mai, ce-i drept, nu am mai avut asemenea situații
3: dar,
2: de mulți ani.
3: Îi spuneam și colegului dumneavoastră. Din păcate spun, pentru că nu este ceva general. Dar sunt persoane care se duc la ghenă și aruncă sacul jos. Vine o altă persoană din spate și controlează prin el. Avem niște recipienți din acestea special unde ar trebui să se depună deșeurile textile. În Slobozia săptămâna trecută a rămas blocat.
2: Avem și noi, se blochează și la noi, adică mai este și vandalizat și la noi.
3: Exact. Să știți că, din păcate, lucrurile astea nu le putem rezolva. Nici noi ca operator, nici UAT-ul. Eu încerc să am tot felul de discuții, să facem tot felul de proiecte, să fie supravegheate, cu implicare de poliție locală, cu implicare civică până la urmă. Dar este destul de complicat, adică lumea preferă doar să spună fraze de genul nu a ridicat, nu a făcut, a curs, a murdărit, a mirosit, a nu știu ce. Mai greu și cu ceva din partea noastră să facem.
2: Din păcate, să știți că nu mai avem timp de a ne continua discuția și o să vă invit într-o dată viitoare aici la Orion să discutăm. N-am apucat nici jumătate din ce ne-am propus, așa că trebuie să veniți într-o dată viitoare să continuăm discuția.
3: Plăcerea va fi de partea mea. Mulțumesc încă o dată de invitație. Vă salut și pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră. Totodată vreau să felicit și, așa cum am mai spus, echipa de la primărie, cu care avem un dialog extraordinar de bun și găsim tot timpul niște metode de rezolvare. Am un feedback că echipa DIECO de aici din municipiul Fetești este una profesionistă și corectă cu ceea ce are de făcut. Bineînțeles că tot timpul este loc de mai bine și încercăm tot timpul să ne îmbunătățim calitatea serviciului, Acum rămâne de văzut și cum vom reuși să facem acest lucru. Cred și sper că am reușit să ating anumite puncte pe care chiar îmi doream să le ating, să ajungă la fiecare dintre ascultători cu privire la ceea ce face Adieco. Repet, știm că poate nu a fost sau nu este așa 100% cum ar trebui să fie, dar multe lucruri sunt independente de putința noastră și de voința noastră. Strategia pe termen scurt și mediu este să ajungem acolo unde ar trebui să ajungă un operator, adică cu eficiență 100%, cu calitatea ridicării deșeurilor corespunzătoare.
2: Și să producă și profit.
3: Să producă și profit, pentru că acționarii noștri vor profit.
2: Domnule Iulian Olteanu, vă mulțumesc pentru prezență astăzi. Directorul Adieco 2009 la Bună după amiază, Ana sunt eu și vă las cu știrile RFI. Vă foarte pup! Pa, pa!
4: Decizia de a pleca din guvern a fost luată după o discuție pe care aceasta a avut-o cu Ilie Bolojan. Ea afirmă că este total nevinovată și nu are nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală. Potrivit lui Trăila, acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător și fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL. La Chișinău a fost organizată astăzi o ședință solemnă prilejuită de cea de-a 35-a aniversare de la proclamarea independenței. Președinta Maia Sandu a avertizat că, din păcate, independența noastră este pusă la încercare în fiecare zi și în fiecare zi trebuie protejată. Ca să reușim, trebuie să muncim împreună pentru ca să punem Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană, a afirmat președinta Republicii Moldova. De la Chișinău are detalii Valeria Vițu.
5: În aceste zile sărbătorim curajul deputaților din primul parlament care au votat pentru declarația de independență și au votat multe legi și acte importante care au permis crearea și funcționarea statului Republica Moldova, spune președinta. În același timp ne exprimăm recunoștința profundă față de oamenii care, cu arma în mână, au apărat independența Republicii Moldova în războiul de pe Nistru. Din păcate, avertizează Maia Sandu, independența noastră este pusă la încercare în fiecare zi și, în fiecare zi, trebuie protejată.
6: Ca să reușim, trebuie să ne cunoaștem istoria, să ne sărbătorim eroii. Ca să reușim, trebuie să muncim împreună pentru ca să punem Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană. Și ca să reușim, avem nevoie cel mai mult de entuziasm, de entuziasmul oamenilor care în anii 90 au reușit să obțină independența, să creadă în viitorul Republicii Moldova și să muncească pentru acest viitor. În ajunul aniversării a 35 de ani de independență, ne amintim cu mare respect, în primul rând, de oamenii care au stat la baza creierii Mișcării de Eliberare Națională, mulți dintre ei nu mai sunt printre noi, și apreciem curajul oamenilor care, în dimineața zilei de 27 august 1991, soseau la Chișinău, din toate regiunile țării, pentru a-și cere dreptul la libertate.
5: Trebuie spus că ședința solemnă a fost organizată în sala istorică a președinției Republicii Moldova, aici, în 1991, pe atunci clădirea Parlamentului, fostul Soviet Suprem al RSSM, a fost votată declarația de independență. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
4: Guvernul Statelor Unite a suspendat programările pentru vize la ambasadele și consulatele din întreaga lume pentru toți solicitanții, informează Reuters. Dan Andreșescu are detalii.
7: Un purtător de cuvânt a anunțat că Departamentul de Stat de la Washington a lansat o inițiativă globală de instruire la toate reprezentanțele diplomatice americane, iar serviciile pentru vize urmează să fie reprogramate pentru a permite formarea personalului. Sub conducerea președintelui Donald Trump, administrația americană a început o campanie de reprimare a imigrației în Statele Unite, inclusiv prin măsuri agresive de deportare, anularea de vize și green cards, cărțile verzi, permise de reședință și muncă, precum și prin respingerea cererilor de viză din diverse motive, cum ar fi opiniile politice ale solicitanților sau participarea acestora la proteste în favoarea palestinienilor și împotriva ofensivei israeliene din Gaza, notează Reuters. Departamentul de Stat nu a dat detalii despre instruirea personalului și despre calendarul programului, afirmând doar că obiectivul este de a permite funcționarilor consulari să respingă solicitanții care au șanse mari să devină dependenți de asistență socială în Statele Unite. Potrivit Ager Press, Financial Times informase deja despre suspendarea programărilor, precizând că solicitanții deja programați la interviuri la ambasade și consulate au primit e-mail-uri privind reprogramarea la o dată ulterioară, care le va fi comunicată.
4: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte vor fi norări și averse local în Moldova, Transilvania și Muntenia și pe arii restrânse în restul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 22 de grade. În București cerul va avea norări temporare, iar minima va fi de 18 grade. 16 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași și la Timișoara 17 grade. La Craiova vor fi 20 de grade, iar la Chișinău minima de 17 grade Celsius. Este ora 16 și 6 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
12: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
16: RFI.

0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
0: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
2: One hit at a time.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Hei, tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

0: Latino Party. Per ritmuri latino.
1: Bine v-am regăsit și astăzi într-o nouă ediție Latino Party. Tiberiu Cristian sunt, iar pentru următoarele 60 de minute v-am pregătit câteva dintre cele mai bune piese de gen, așa cum facem ca de obicei. Astăzi, printre mulți alții, vom asculta și vom vorbi în special despre Isabel Pantoja, Los Socios del Ritmo, Luis Enrique, Diveana și, în cele din urmă, Hilda. Dar pentru început avem Carlos Vives, La Cartera.

Suntem în Latino Party și continuăm în câteva momente cu Isabel Pantoja. O ascultăm astăzi cu Porto Amor, o piesă din 2002 alături de trupa Rafaga. Despre artistă Isabel Pantoja știm că s-a născut la 2 august 1956 în districtul Triana din Sevilla, Spania. A lansat mai multe albume de-a lungul unei cariere care se întinde pe mai multe decenii și este cunoscută pentru stilul său muzical andaluz distinctiv. Isabel Pantoja este cunoscută în Spania ca fiind și actriță, jucând în cel puțin 13 filme, dar și emisiuni de televiziune, începând cu anul 1978, iar din 2021 a putut fi văzută și în programul Top Star Cuanto Vale Tu Voz, difuzat pe canalul Telecinco.

Suntem pe ritmuri latino și mergem mai departe cu Lorar, o piesă semnată de Los Socios del Ritmo. Melodia a fost lansată pe albumul Oi în anul 2018. Los Socios del Ritmo are o istorie foarte veche, este un grup muzical înființat în vara anului 1962 în Campeche, locul de naștere al membrilor trupei. Grupul are peste 50 de ani de experiență, 60 de albume înregistrate, nenumărate hituri și recunoașteri internaționale. Acest grup solid a impus inițial un stil foarte particular în cadrul genului romantic al anilor 60, obținând primul lor hit internațional intitulat Vamos a Platicar. Pe măsură ce timpul a trecut, ritmul lor muzical a variat de la balade la muzică dansantă, câștigând afecțiunea și respectul publicului mexican și internațional. Socios del Ritmo au fost întotdeauna caracterizați ca fiind un grup cu multă dăruire și profesionalism, deoarece au făcut nenumărate turnee în Mexic, dar și în Statele Unite, rămânând pe gustul noilor generații.

Sunt tema în Latino Party și așa cum vă spuneam la începutul ediției, astăzi vom vorbi și îl vom asculta pe Luis Enrique cu piesa Tu no le amas, la temes. Piesa a fost lansată în 1986 pe albumul Los Principes de la Salsa. Despre artist, Luis Enrique Meija López, știm că s-a născut la 28 septembrie 1962, muzician de origine din Nicaragua, dar stabilit în Statele Unite ale Americii. Și-a început cariera la mijlocul anilor 80 și a cunoscut succes în anii 90, câștigând titlul de Prințul Salsa și este unul dintre principalii pionieri ai acestui gen muzical. A câștigat printre altele un premiu Grammy, 3 Latin Grammy, precum și mai multe discuri de aur și platină, dar și 4 premii Latin Billboard, 3 premii Lo Nuestro și 2

Mor Latino, continuăm în câteva momente cu Diveana. Astăzi o ascultăm cu Noches de Media Luna. Piesa a fost lansată pe albumul cu același nume din 1993. Pe numele complet Diveana Pereira Sanchez, aceasta este cunoscută în lumea artistică și muzicală sub numele de Diveana, cântăreață și compozitoare venezuelană. S-a născut în Maracaibo, statul Zulia din Venezuela, la 20 mai 1971 și este cunoscută pentru cântecele sale romantice, merengue și tecno-merengue. Cele mai cunoscute piese ale sale sunt Tus Ojos, Papachongo și Noches de Media Luna, printre altele piesa pe care o ascultăm chiar astăzi în Latino Party. La vârsta de 15 ani, Diveana a devenit cunoscută în țara sa, impresionând pe toată lumea cu abilitatea sa de a cânta și interpreta toate genurile, cum ar fi merengue, salsa, pasodoble, cumbia, guaracha și bolero. În 1986, în mijlocul unor spectacole cu Orchestra Unica de Maracaibo, Renato Capriles i-a descoperit talentul și a propus să cânte în trupa Los Melodicos, cea mai emblematică formație sonoră din Venezuela la acea vreme.

Suntem în Latino Party, ne apropiem încet încet și de finalul ediției de astăzi, nu înainte de a asculta o voce emblematică acestui gen muzical. Mă refer acum la Hilda, o ascultăm astăzi cu Pasito a Pasito, o piesă lansată în 1994 pe albumul En Vivo in Fantastico Bailable. Este cel de-al treilea album și primul live al cântăreței argentiniene Hilda. Pe numele complet Miriam Alejandra Bianchi, aceasta s-a născut la Buenos Aires pe 11 octombrie 1961. Cariera sa scurtă, dar de succes, împreună cu moartea sa tragică, survenită în plină carieră artistică, au făcut din ea un simbol popular în Argentina. În 1995 a fost lansată Pasito a Pasito, o piesă pe care o ascultăm în câteva momente, considerată una dintre cele mai emblematice ale artistei. Tiberiu Cristian sunt, aici punem punct ediției de astăzi Latino Party, ne reauzim și data viitoare la aceeași oră într-o nouă ediție. Până atunci, toate cele bune!

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Hold on tight! We've got more! Orion FM Hits on the way! When? Next!

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.